živi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Bravo.

pra gente.

late tonight, so don't stay up and wait for me, okay? We're

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: 88.04 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 80.02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Dobro ti jutro, želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja, ko mi sudi neka zna. Nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena, traje ljubav stoljetna.

jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, želimo vam sa talasa našeg i vašeg radija. Sa vama se družimo i ove srijede na frekvencijama 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. A da vas podsjetimo da je danas srijeda, 17. jun, dakle još nekoliko dana je ostalo kalendarski do početka ljeta, ali ovo jutro u našem gradu baš i ne podsjeća na to da krećemo ka ljetu ili smo već na domak ljeta. Oblačno jutro u našem gradu, trenutno 13 stepeni. Družimo se dakle sa vama danas najprije kroz najavu i servisne informacije koje saopštavamo do 8.30, a onda smo od 8.30 do 10.30 u jutarnjem programu našeg i vašeg radija Berane grad koji volim, tako smo i naslovili jutarnji program, a i to je negdje džingl koji je obilježio decenije našeg grada.

Nadamo se da ste uz nas lijepo počeli ovo jutro. Biće još dobre muzike u nastavku, ali i pravih informacija koje smo za vas pripremili ovog jutra. Da podsjetimo na trenutnu temperaturu u našem gradu, 13 je stepeni, oblačno jutro u Beranama, prema sponzoru vremenske prognoze na našim talasima, a to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Što se tiče prognoze za Crnu Goru, danas će u južnim predjelima biti sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u sjevernim i centralnim, promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena.

8:26, sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Još par informacija da vas podsjetimo na to gdje će doći do planiranih isključenja danas, a informacije stižu iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Goražde, saopšteno je iz CEDIS-a. Dodaju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni.

I kratko podsjećanje još jednom za sve vas koji ste od ovog trenutka uz naše talase. Danas u Crnoj Gori, u južnim predjelima sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, u sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala. Poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 21 do 33 stepena. I kratko podsjećanje da se u većem dijelu zemlje ovog jutra saobraća uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto saveza savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Naravno, ove rubrike moći ćete da slušate i u popodnevnim satima, u repriznim terminima, a popodnevni sati su rezervisani i za naše dobre muzičke

A evo nešto od onog obećanog, od dobre muzike na našim talasima. Iako je jutro i mi ga bojimo nekim lijepim pričama, evo pjesma koja govori o bojama mjeseca, Color of the Moon i Alan Taylor.

Pratite jutarnji program na našem radiju, poštovani slušaoci, 8:43. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Poseban pozdrav vama, dragi vozači, koji ste, nadamo se, ustala se našeg i vašeg radija i ovog jutra i u vašim automobilima slušate naš program. Ostali smo negdje dužni detaljnu informaciju iz Automoto Saveza Crne Gore, koja govori o stanju na putevima i izmijenjenom režimu saobraćaja na pojedinim putnim pravcima, pa u nastavku govorimo o tome. Podsjećamo da prema informacijama koje stižu iz Automoto Saveza Crne Gore, u većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Savjetuju svima vama opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima i podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Također, detaljno vas informišu, a mi prenosimo podatke o tome na kojim putnim pravcima dolazi do obustava saobraćaja, pa je tako zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, promjena režima saobraćaja se odvija na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamione, šlepere i kamione, šlepere sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone, sve do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse saobraćaj se odvija sa dvosmjernog na naizmjenično, kao i totalna obustava saobraćaja, i to u periodima od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova, sve do 30. juna. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u terminima od 8 do 17 sati zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu, a do 30. juna odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na istom regionalnom putu, ali na potezu Bioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični i na magistralnom putu M3 dionica Nikšić-Danilovgrad, a evo da podsjetimo i da do završetka radova se također odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični na magistralnom putu M4 dionica Podgorica-Božaj. Naravno, izdvojili smo samo neke informacije sa onoga što stiže iz Automoto Saveza Crne Gore, tačnije sa njihovog sajta, a ukoliko vam trebaju neke detaljnije informacije, učinite to tako što ćete posjetiti njihov sajt. I ovog jutra vas podsjećamo da sve informacije možete dobiti pozivom na broj 19807, a informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je svima vama 24 sata. Ovog jutra je informacija iz uprave policije u kojoj kažu da se u Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba lakše povrijeđeno. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 3, Ulcinju i Herceg Novom po 2, po 1 nezgoda evidentirana je u Budvi i Bijelom Polju. Izdato je 607 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Još jednom podsjećanje na sponzora Tačnog vremena, Polikliniku Stojanović Medical Barane, tačno je 8 sati 48 minuta, pravo vrijeme za još malo muzike na našim talasima. Uživat ćete uz R.E.M. i pjesmu Everybody Hurts.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.
1: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.

0: Mini Flash u 9.
1: Od juče su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako nova cijena Eurosupera 98 iznosi euro i 70 centi, Eurosuper 95 košta euro i 66 centi, Eurodizel također euro i 66 centi, a lož ulje euro i 59 centi. Naredni obračun će biti obavljen 22. juna. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Tokom trajanja prijavnog roka škole će svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Ove školske godine osnovno obrazovanje završilo je oko 7.400 učenika. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu, a namijenjene su mladima od 16 do 30 godina. U Beranama će radionica biti održana sutra u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Sekretarijat za turizam pokrenuo je akciju Registruj se potpuno besplatno sa ciljem da svim pružaocima turističkih usluga omogući besplatnu registraciju djelatnosti. Pozivaju se svi koji obavljaju turističku djelatnost da iskoriste ovu mogućnost, usklade svoje poslovanje sa zakonskim propisima i posluju legalno. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu sjutra sa početkom u 20 časova. Predstava nam donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku savremenog doba. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu do 14.30 biti dio sela Goražde. Iz CEDIS-a saopštavaju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba lakše povrijeđeno. Izdato je 607 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 48 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza savjetuju vozačima opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Vrijeme u Beranama danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana moguća je kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
0: Mini Flash u 9.

Vaš jutarnji ritam. Radio Berane. Blok koji slijedi u okviru jutarnjeg programa Radija Berane smo negdje posvetili informacijama iz oblasti obrazovanja, pa evo u nastavku čujte šta smo to pripremili za vas. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje, navodi se u saopštenju ministarstva, a dodaju dok će tokom trajanja prijavnog roka škole svakodnevno objavljivati ažurirane rang liste kandidata. Pravo prijave imaju kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 17 godina. Ove školske godine osnovno obrazovanje završilo je oko 7400 učenika. Od ukupnog broja upisnih mjesta za gimnazije je predviđeno 2534 mjesta, za četvorogodišnje programe stručnog obrazovanja 4903 mjesta, za trogodišnje stručne škole 2632 mjesta, dok je za obrazovne programe iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti opredijeljeno 188 mjesta. Konačne rang liste bit će objavljene najkasnije do 30. juna, nakon čega će učenici školama dostavljati originalna svjedočanstva iz posljednja tri razreda osnovne škole i eventualne diplome sa državnih i međunarodnih takmičenja. A nekako upravo u susret upisu u prvi razred srednje škole, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac juče u maloj sali upriličio prijem za đake generacije osnovnih i srednjih škola sa teritorije naše opštine. Prijem je organizovan u čast učenika koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate i ponijeli titulu đaka generacije. Tom prilikom učenici su imali priliku da u razgovoru sa predsjednikom opštine podijele iskustva iz svog dosadašnjeg školovanja. Učenicima su upućene čestitke povodom ostvarenog uspjeha uz želje za mnogo sreće i uspjeha u nastavku školovanja, a mi se evo pridružujemo ovim lijepim željama i svima onima koji upisuju srednju školu ili fakultet, želimo mnogo sreće i uspjeha. I još jedna vijest iz oblasti obrazovanja. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović potpisala je ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih kroz konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata promocije nauke i istraživanja u ovoj godini, saopšteno je iz ovog resora. Nakon sprovedenog postupka evaluacije pristiglih prijava, ministarstvo će u ovoj godini finansirati ukupno 16 projekata za koje je opredijeljeno 50.000 eura. Podržane aktivnosti usmjerene su na popularizaciju nauke, istraživanja i inovacija među djecom i mladima širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Kazali su da podržani projekti obuhvataju organizaciju radionica, kurseva, naučnih škola, takmičenja, edukativnih programa i drugih sadržaja namijenjenih predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu sa ciljem razvoja istraživačkog duha, podsticanja kreativnosti i jačanja interesovanja za nauku i inovacije.
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastavlja da kroz ovaj program pruža podršku inicijativama koje doprinose razvoju naučne kulture, većoj vidljivosti nauke u društvu i stvaranju novih prilika za mlade generacije istraživača i inovatora u Crnoj Gori, zaključili su.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite jutarnji program našeg i vašeg radija, poštovani slušalci, 9:39. Sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A informacija koja slijedi odnosi se na uvođenje digitalnog novčanika u Crnoj Gori, koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita dokumenta poput vozačke dozvole i zdravstvene knjižice, a kažu da bi mogao biti dostupan od 2028. godine, dok prethodno ne bude i usvojen predloženi tekst zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama, te potom bude donijeto i oko 40 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje. Primjenom predloženog propisa nastoji se građanima i privredi omogućiti sigurno elektronsko poslovanje zasnovano na povjerenju. Iz Ministarstva javne uprave dodaju da će usklađeni okvir za digitalni identitet doprinijeti smanjivanju digitalnih prepreka i omogućiti da građani bez poteškoća nakon ulaska u Evropsku uniju koriste prednosti digitalizacije uz istovremeno povećanje transparentnosti i zaštite njihovih prava. Uz to što bi omogućio građanima da prate sve transakcije, novčanik digitalnog identiteta, pojašnjavaju iz ministarstva, koristi se i za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Dodaje se i da su predlogom propisana pravila za elektronsko potvrđivanje atributa i da će to omogućiti građanima da dokažu da posjeduju vozačku dozvolu, socijalno osiguranje ili drugu ispravu. Digitalni novčanik bit će besplatan za građane i koristit će se dobrovoljno.

A kada govorimo o novinama, jedna od novina odnosi se na nova rješenja kojim je predviđeno jačanje antikorupcijskih mehanizama, strožu kontrolu sukoba interesa i veća ovlašćenja Ministarstva financija, koja su predložena izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je Vlada Crne Gore utvrdila 4. juna i uputila Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Jedna od novina odnosi se na preciznije definisanje korupcije u javnim nabavkama i uvođenje novih obaveza za naručioce. Korupcija u javnim nabavkama je postupanje učesnika u postupku javne nabavke kojim se zloupotrebljava službeni položaj, uticaj, povjerenje, ovlašćenje ili informacije sa ciljem pribavljanja nedozvoljene koristi za sebe ili drugo fizičko ili pravno lice, navodi se u predloženim izmjenama. U tekstu se precizira da se koruptivne radnje mogu ogledati kroz podređivanje javnog interesa privatnom, favorizovanje pojedinih ponuđača, dogovaranje ponuda radi narušavanja konkurencije, falsifikovanje dokumentacije i nepravilnu realizaciju ugovora. U predlogu dokumenta je naglašeno da će ugovori zaključeni uz kršenje antikorupcijskih pravila biti ništavni. Izmjenama se dodatno pooštravaju pravila o sukobu interesa, a novina je i obaveza istraživanja tržišta prije pokretanja većih nabavki. Predložene izmjene predviđaju i značajno jačanje nadzornih ovlašćenja Ministarstva financija, a pooštrene su i prekršajne odredbe.

0: Slušate radio.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite Flash. Predsjednik opštine Berane, Đola Lutovac, juče je u maloj sali upriličio prijem za đake generacije osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine. Prijem je organizovan u čast učenika koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate i ponijeli titulu đaka generacije. Tom prilikom učenici su imali priliku da u razgovoru sa predsjednikom opštine podijele iskustva iz svog dosadašnjeg školovanja. Učenicima su upućene čestitke povodom ostvarenog uspjeha uz želje za mnogo sreće i uspjeha u nastavku školovanja. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana sjutra u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Digitalni novčanik Crne Gore koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita lična dokumenta poput vozačke dozvole, zdravstvene knjižice građanima bi mogao biti dostupan od 2028. dok prethodno ne bude i usvojen predloženi tekst zakona o elektronskoj identifikaciji uslugama te potom bude donijeto oko 40 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje saopšteno je iz Ministarstva javne uprave. Primjenom predloženog propisa nastoji se građanima i privredi omogućiti sigurno elektronsko poslovanje zasnovano na povjerenju, naveli su. Dodaje se da će usklađeni okvir za digitalni identitet doprinijeti smanjivanju digitalnih prepreka i omogućiti da građani bez poteškoća nakon ulaska u Europsku uniju koriste prednosti digitalizacije uz istovremeno povećanje transparentnosti i zaštite njihovih prava. Uz to što bi omogućio građanima da prate sve transakcije novčanika digitalnog identiteta, pojašnjavaju, koristi se i za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Digitalni novčanik bit će besplatan za građane i koristit će se dobrovoljno. Obuhvat MMR vakcinacijom u Crnoj Gori godinama opada. Dok je prije 10 godina bio iznad 90%, danas je među djecom predškolskog uzrasta vakcinisano tek svako drugo dijete. Epidemiolozi upozoravaju da ovakvi podaci predstavljaju ozbiljan, jednostavan rizik i povećavaju mogućnost izbijanja epidemije. Ove godine smo stigli do istorijskog minimuma i negdje smo na 13% vakcinisane djece rođene 2024. godine, koja su prispjela da primi MMR vakcinu. To je izuzetno veliki javnozdravstveni i epidemiološki rizik vezano za pojavu epidemije, istako je dr. Recep Zeynelagić iz Instituta za javno zdravlje. Kako bi povećali obuhvat imunizacijom od ove godine, na snazi je zakonsko rješenje kojim je vakcinacija uslov za boravak djece u predškolskim ustanovama. Da bi se uspostavio kolektivni imunitet protiv morbila, obuhvat vakcinacijom trebalo bi da bude najmanje 95%. Stručnjaci zato pozivaju roditelje da informacije traže od pedijatara i epidemiologa, te da ne odlažu vakcinaciju djece koja se ovom vakcinom štite od malih boginja, zaušaka i rubeole. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijeha Sokolovića Demokratija bit će odigrana na sceni Centra za kulturu sjutra u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 14.30 biti dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza, vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima i podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme u Beranama danas oblačno, u drugom dijelu dana moguća kiša i pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
2: Juče je u 67. godini preminuo Bućković Milića Dragan Gašo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Dapsiću. Sahrana je danas u 14 časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Bućković.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Poštovani slušalci, dalje ste u jutarnjem programu našeg i vašeg radija. 10 je sati 11 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. A u narednim minutima govorimo o fudbalu, krećemo globalno pa se vraćamo na lokalno. Sigurna sam da je i vas uhvatilo ludilo svjetskog fudbalskog prvenstva, jer cijela planeta diše za fudbal i igraju sve reprezentacije za fudbal, a negdje će dobar dio ljeta proći u utakmicama koje se igraju na svjetskom prvenstvu 2026. koje se ove godine održava u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Svakodnevno možete da pratite veliki broj utakmica zbog velikog učešća zemalja, 48 ih je na ovom svjetskom prvenstvu, pa ono ove godine traje 40 dana, dakle fudbala svakodnevno na kanalima, bilo crnogorskim kanalima, a ekskluzivno pravo za emitovanje ima televizija Crne Gore, a i na ostalim kanalima možete pratiti ove utakmice, pa smo za vas pripremili zanimljivosti vezane za ovaj dan. Što se ove srijede 17. juna tiče, u ponoć je odigrana utakmica između Iraka i Norveške u Bostonu. Norveška je savladala Irak sa 4-1, Erling Haaland je obilježio svoj mundijalski derbi postigavši dva gola, a i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. U 3 sata je odigrana utakmica Argentina-Alžir, o njoj ćemo govoriti u nastavku zbog hat-trika Mesija i svih rekorda koje je zabilježio u ovoj utakmici, a jutro se rano u 6 sati u San Francisco su igrale Austrija i Jordan. Jordan je prijatno iznenadio, ali je ipak Austrija savladala Jordanu u San Francisco, kao što rekoh, rezultatom 3-1. Ovo je bilo prvo kolo grupe J svjetskog prvenstva. Ono što nas danas čeka od utakmica je u 19 sati u Houstonu utakmica između Portugala i Konga, a u 22 sata prava fudbalska poslastica, u Dallasu igraju reprezentacije Engleske i Hrvatske. Engleska važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva, pa je prva utakmica za Hrvatsku donijela i jednog od najtežih mogućih protivnika. A kao što rekoh, ostavili smo malo dužu priču o utakmici Argentina-Alžir. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir rezultatom 3-0. Apsolutna centralna figura meča bio je nestvarni Lionel Messi, autor sva tri pogotka. Ono što je uradio postižući hat-trik na ovoj utakmici je da je izjednačio rekord Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na svjetskim prvenstvima, a i zabilježio 200. nastup za reprezentaciju. Legendarni argentinski fudbaler se pridružio i Cristianu Ronaldu kao jedinom igraču koji je postizao golove na 5 različitih mundijala, a postao je i prvi fudbaler koji je nastupio na 6 svjetskih prvenstava. Evo, rekli smo da je Messi u utakmici protiv Alžira odigrao svoju 200. utakmicu, a jedan od najboljih fudbalera u istoriji. Podsjećamo, debitovao je za Gaučo se još davne 2005. godine, a do sada je sa svojim nacionalnim timom uspio da osvoji jedno svjetsko prvenstvo, dva izdanja Copa Amerike i finalisimu 2024. godine. Samo je Cristiano Ronaldo ispred Messija, jer je Portugalac za svoju reprezentaciju odigrao 228 utakmica, ali je Ronaldo dvije godine stariji od Messija, koji na ovom prvenstvu igra sa punih 39 godina. Blizu Messijevog učinka i Luka Modrić, koji trenutno ima 198 nastupa za Hrvatsku, a na ovom svjetskom prvenstvu bi mogao i da preskoči brojku od 200 utakmica. Kada pričamo o najboljima, pomenućemo i reprezentativca Francuske Kiliana Mbappea, koji je također u trci za obaranje rekorda. Podsjetit ćemo da je Francuska juče igrala protiv Senegala, slavili su 3-1, tako da očekujemo još dobre partije ovog igrača. Mbappeu je ovo bio 14. gol, dao je 2 gola, kojim se našao na drugom mjestu vječne liste i izjednačio sa Gerdom Millerom. Ispred njih su samo Miroslav Klose i Lionel Messi, koji je hat-trikom dostigao ovaj rekord Klosea od 16 postignutih golova. A najavili smo večerašnju utakmicu, 22 sata igraju Engleska i Hrvatska. Kao što smo rekli, Engleska važi za jednog glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva. Prema podacima Transfermarkta, vrijednost engleske reprezentacije procjenjuje se na čak 1.300.000.000 eura, što dovoljno govori o kvalitetu i talentu kojim raspolaže tim Tomasa Tuhela. Ipak Hrvatska je mnogo puta pokazala da zna da iznenadi kada je outsider, pa se njeni navijači nadaju i da će večeras biti jedno od tih nezaboravnih fudbalskih večeri. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić najavio je večerašnji duel sa Engleskom u Dallasu, istakavši da njegovu reprezentaciju očekuje jedan od najtežih mogućih ispita na startu svjetskog prvenstva. Pokušat ćemo da damo maksimum, ne samo da se branimo, već i da napadamo, rekao je Dalić. Hrvatska je pod njegovim vođstvom na prethodna dva svjetska prvenstva osvojila srebrnu i bronzanu medalju, ali selektor naglašava da prošli uspjesi ne garantuju ništa. Možemo da napravimo dobar rezultat, ali idemo korak po korak. Osnovni cilj je prolazak grupne faze, poručio je Dalić. Evo, čuli ste neke interesantne, neke zanimljivosti sa ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Bit će ih još u narednim danima, a potrudit ćemo se da vam prenesemo dio atmosfere sa svjetskog prvenstva, a u nastavku vam uz Shakiru upravo prenosimo dio te atmosfere sa otvaranja uz divne poruke u njenoj pjesmi.
1: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

upravo uz ovu sportsku informaciju se odjavljujemo iz jutarnjeg programa koji su ove srijede 17. juna za vas uredili u odjeli tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan ostatak dana i uživajte uz naš program i uz fudbal koji smo najavili u večernjim terminima. Hvala na pažnji i prijatan dan.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za srijedu 17. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Promjena klime zagrijala Evropu, direktorica Centra za klimatske promjene, doktorka Ivana Vojnović za dan, ocjenjuje da se očekuje najtoplije ljeto. Prijete toplotni talasi, suše i požari. Crna Gora nalazi se u najtoplijoj deceniji u istoriji, a što se tiče promjena u vremenskim obrascima u narednim godinama, za našu državu je najrealnije očekivati istovremeno pomjeranje prosjeka, toplije gotovo u svim sezonama i pojačavanje varijabilnosti, više ekstrema, upozorava Vojnović. U danu pročitajte u Strasburu predstavio izvještaj o Crnoj Gori, a predsjednik Jakov Milatović naša dostignuća na evropskom putu, briselski putokaz između opomena i nikad bližeg cilja. Dan vam donosi raspisana potjernica za Kavčaninom Nikolom Mirićem, koji je trebao da svjedoči kao saradnik tužilaštva o likvidaciji člana Balkanskog kartela. Svjedok ubistva Bakića pobjegao s tajne lokacije. Nepoštovanje propisa u privrednim društvima može izazvati problem u poslovanju brojnih kompanija. Statute sa zakonom nije usaglasilo 7500 preduzeća. Nakon pisanja dana oglasio se Savez patriota Crne Gore u Njemačkoj i šta je Azemović tražio u Frankfurtu. Dan uoči sjednice parlamenta objelodanjena različita mišljenja. Vučinić će glasati suprotno stavu pokreta za Podgoricu.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati MVP o odbijanju Milatovićevog predloga da se nekadašnji šef diplomatije bavi razgraničenjem sa Hrvatskom, komisija stručna i bez Lekića. Ko su dobitnici, ako gubitnici najavljenog izbora Srđana Perića za šefa Podgoričkog parlamenta, građani u plusu, vlast u jarku? Ne mislim da je ovo pobjeda DPS-a, DMP-a, Evropskog saveza, SEPA ili pokreta. Pojedinično najveći dobitnici su građani Podgorice. Prinudna uprava bila bi najgori scenario, kaže Nikolete Đukanović. Gubitnici su oni koji su od kraja prošle godine radili na uvođenju prinudne uprave, PES, Demokrate i Nova Srpska demokratija, ocijenio Zoran Radulović. Vijesti vam donose, izvještaj Državne revizorske institucije pokazuje da opasna pojava nije suzbijena i da mjere ne daju rezultate. Škole žmure, nastavnici ne prepoznaju nasilje. Samo 16 od 138 škola koristi ankete, ali bez dubinske analize faktora rizika, iako su im dostavljeni standardizovani upitnici. U vijestima pročitajte, šume se suše, pola miliona kubika za sječu. U godišnjem programu gazdovanja šumama za 2026. godinu upozoreno da štetočine i požari prijete crnogorskim šumama. A Agencija za zaštitu životne sredine dala ekološku saglasnost za dionicu autoputa Smokovac-Tološi Monteputu dozvola, mještani spremaju žalbu. Revizorski i izvještaj menadžment elektroprivrede Crne Gore za prošlu godinu ukazuju na dubinu problema zbog pauze u radu termoelektrane, poskupljenje izbjegli kreditima za struju.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi regionalni akteri da poštuju nezavisnost Crne Gore i ne upliću se u njene poslove. Izvještaj bi trebalo da posluži kao priznanje ostvarenog napretka i kao podsticaj. Prije svega trebalo bi ga utumačiti kao poziv svim učesnicima da mudro i odgovorno postupaju kako bi se osiguralo da manji sporovi ne zasjene ili ugroze šire strateške ciljeve, zaključio je izvjestilac za Crnu Goru Marijan Šarec. Pobjeda pita šta predloga Njemačke, Francuske, Holandije, Belgije, Luksemburga o novim pravilima igre za buduće članice Evropske unije donosi našoj zemlji, ali i samoj Evropi. Musić, opasno stvaranje kastinskih odnosa, Uljarević, snažna opomena za Crnu Goru. Radi se o lošem predlogu, lošem za Evropu, lošem za Crnu Goru, a lošem i za dugoročne interese navedenih država članica, poručuje Musić, dok Uljarević sa druge strane ističe da predlog Njemačke, Francuske, Holandije, Belgije i Luksemburga potvrđuje da proces proširenja danas više nije samo pitanje spremnosti kandidata za članstvo, već i pitanje unutrašnje reforme same Unije. Pobjeda vam donosi odbornik Vukiković povodom odluke da rijeka u Danilovgradu ne bude na listi UNESCO rezervata biosfere, zeta između svjetskog priznanja i lokalnih dilema. Pobjeda vam donosi Ministarstvo financija kontroliše korišćenje evropskih sredstava. Crna Gora prijavila oko 100 nepravilnosti u projektima finansiranim iz EU fondova. Najveći broj slučajeva ne odnosi se na prevare, već na administrativne, proceduralne i tehničke propuste u sprovođenju projekata. Najčešće na oblasti javnih nabavki, dokumentacije, izvještavanja i poštovanja procedura, kazali su iz Ministarstva financija. U pobjedi možete pročitati zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu za pobjedu poručuje da okolnosti u vezi s dolaskom aviona iz Beograda u Tivat dan uoči samita treba do kraja razjasniti. Zirojević ispitati ko je dao zeleno svjetlo čarter letu sa aktivistima SNS-a i na osnovu čega. Kako je ovaj čarter let dobio dokumentaciju i komu je odobrio da sleti u Tivat. To su pitanja na koja moramo dobiti odgovore i na kojima ćemo insistirati, poručio je Zirojević.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik opštine Berane, Đola Lutovac, juče je u Maloj sali upriličio prijem za đake generacije osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine. Prijem je organizovan u čast učenika koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate i ponijeli titulu đaka generacije. Tom prilikom učenici su imali priliku da u razgovoru sa predsjednikom opštine podijele iskustva iz svog dosadašnjeg školovanja. Učenicima su upućene čestitke povodom ostvarenog uspjeha uz želje za mnogo sreće i uspjeha u nastavku školovanja. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana sutra u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Digitalni novčanik Crne Gore, koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita lična dokumenta poput vozačke dozvole, zdravstvene knjižice građanima, bi mogao biti dostupan od 2028. dok prethodno ne bude i usvojen predloženi tekst zakona o elektronskoj identifikaciji uslugama, te potom bude donijeto oko 40 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave. Primjenom predloženog propisa nastoji se građanima i privredi omogućiti sigurno elektronsko poslovanje zasnovano na povjerenju, naveli su. Dodaje se da će usklađeni okvir za digitalni identitet doprinijeti smanjivanju digitalnih prepreka i omogućiti da građani bez poteškoća nakon ulaska u Europsku uniju koriste prednosti digitalizacije uz istovremeno povećanje transparentnosti i zaštite njihovih prava. Uz to što bi omogućio građanima da prate sve transakcije, novčanika digitalnog identiteta, pojašnjavaju, koristi se i za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Digitalni novčanik bit će besplatan za građane i koristit će se dobrovoljno. Obuhvat MMR vakcinacijom u Crnoj Gori godinama opada. Dok je prije 10 godina bio iznad 90%, danas je među djecom predškolskog uzrasta vakcinisano tek svako drugo dijete. Epidemiolozi upozoravaju da ovakvi podaci predstavljaju ozbiljan, jednostavan rizik i povećavaju mogućnost izbijanja epidemije. Ove godine smo stigli do istorijskog minimuma i negdje smo na 13% vakcinisane djece rođene 2024. godine, koja su prispjela da primi MMR vakcinu. To je izuzetno veliki javnozdravstveni i epidemiološki rizik vezano za pojavu epidemije, istako je dr. Recep Zeynelagić iz Instituta za javno zdravlje. Kako bi povećali obuhvat imunizacijom, od ove godine na snazi je zakonsko rješenje kojim je vakcinacija uslov za boravak djece u predškolskim ustanovama. Da bi se uspostavio kolektivni imunitet protiv morbila, obuhvat vakcinacijom trebalo bi da bude najmanje 95%. Stručnjaci zato pozivaju roditelje da informacije traže od pedijatara i epidemiologa, te da ne odlažu vakcinaciju djece koja se ovom vakcinom štite od malih boginja, zaušaka i rubeole. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijeha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu sutra u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 14.30 biti dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automotosaveza, vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima i podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme u Beranama danas oblačno, u drugom dijelu dana moguća kiša i pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 67. godini preminuo Bućković Milića Dragan Gašo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Dapsiću. Sahrana je danas u 14 časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Bućković.

Vlaci, korac kolanki oblaci, zvone tiho zlatni pravorci.

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radija Berane, iz još jedne emisije srijedom aktuelno. Sa vama smo i danas sa lijepim pričama. Meni posebno drag gost danas, kad kažem ko je u pitanju, znaćete, jer smo dugogodišnje kolege, a i prijatelji, mogu i to da kažem. Gost današnje emisije srijedom aktuelno, moj dragi kolega i prijatelj Darko Jovović, pjesnik i novinar, i neko ko dugo godina i kroz to što piše i kroz novinarstvo nekako svjedoči o ovom našem kraju, i u ostalom o tome ćemo pričati u razgovoru koji slijedi. Darko, dobar dan i hvala što si gost emisije Srijedom aktualno.
2: Dobar dan, hvala i vama što ste mi omogućili da budem gost lokalnog radija.
1: Drag gost, kao što rekoh, evo, nekako smo dugo dogovarali ovo gostovanje, ali su obaveze brojne koje preuzimaš na sebe. Evo, neću te persirati, izlazi malo iz onih okvira profesionalnog, samo u tom dijelu. Dugo smo nekako planirali ovaj razgovor, kao što rekoh, a prije svega smo negdje odmah poslije toga što si dobio međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, nagradu Marko Miljanov, htjeli da otvorimo studio za tebe, ali evo, dođe vrijeme i za to. Dakle, stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. Tim prije se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se, nažalost, sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego me sam dozove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: Pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke. Ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
2: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu one koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplinovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Evo, uvijek je, kažu, dobro biti u društvu pjesnika i pisaca, uvijek šta pametno ima da se čuje, tako i danas, a evo i naši slušaoci su u dobrom društvu i na pravim talasima uz emisiju Srijedom aktuelno. Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove, da li je to kao i sa ostalim knjigama poezije slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete, kako ide taj pjesnički proces, hajde tako da kažem.
2: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkopčati zavičajnu tišinu.
1: Evo, nastavit ćemo u ovom negdje tonu, nadam se.
2: Htio sam da te prekinem, samo ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma, htio da zavirim i zabrave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihail Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme u Lelej gorama.
1: Da, evo, imat ćemo priliku da čujemo neku od pjesama, makar smo se tako dogovorili u pripremi ovog razgovora. Bit će to svakako interesantno našim slušaocima po tvom izboru, Darko. Evo, da poslušamo jednu od pjesama iz zbirke Prije nego me san dozove.
2: Pa evo jedna zavičajna pjesma koja se zove Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kada su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja, kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije.
1: Hvala na ovoj pjesmi, bit će ih još tokom naše emisije. Ono što bih, evo, ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanu za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim što je...
2: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja Iako sam svjestan da je poslije i ove knjige ostajem nedorečeno, jer toliko toga inspirativnog, što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Ne sumnjam da je tako. Evo, pravimo muzičku pauzu, pa ćemo ponovo pričati ne samo o ovoj, nego i ostalim knjigama iz vašeg bogatog opusa.

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, u kojoj je gost pjesnik, pisac, novinar Darko Jovović, sa kojim danas razgovaramo ne samo o Međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov, koja je stigla u njegove ruke za knjigu Prije nego me san dozoveo, koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, čime su nekako prepoznali sve ono što je Darko radio do sada, a i kvalitet ove knjige. Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme. Ali ono što gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
2: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije nego
2: me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda naslov.
2: Ili odazove,
1: da. Da, ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Da li postoji nekad, sad je to ono kao kad pitate majku koje dijete više voli, ali evo, postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
2: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
1: Da. Kada sad iz pozicije, evo, objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
2: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva ta moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da

0: dolazi, što svoja tam kao svoje, ali poezija je svakako na prvom mjestu. To što sam u novinarstvu, nešto sam i radio volonterski, a nešto i profesionalno, jer već skoro 2,5 decenije radim profesionalno kao novinar u dnevnom listu Dan.
1: Kako balansiraš između poezije i novinarstva? Znamo da novinarstvo zahtijeva neki drugi stil pisanja i činjenično, faktografski, sve sada ne nabrajam, a poezija je potpuno nešto drugo, pa se čini kao da postoje dva bića koja rade ova dva posla.
0: Jeste, tako je, tako. Ima tu razlike što se tiče novinarstva i što se tiče književnog rada. Svakako, novinarstvo je nešto što pripada možda nečemu što se zove zanatska djelatnost i gdje čovjek mora da zadovoljava određene norme, ali što se tiče poezije i što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, jako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio u tome i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
1: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
0: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanje svijesti života.
1: Da, evo, govorila sam o tom bogatom životnom iskustvu, a evo, kazao si da skoro 4 decenije si okrenut pisanoj riječi i poeziji. Znamo da danas, nažalost, djeca manje čitaju, da su nekako ove malo starije generacije to nekako više bile usmjerene na knjigu i gdje u stvari ide ovaj svijet? Kada ovo pitam, mislim upravo na knjigu, na poeziju, na roman, evo i na novinarstvo, recimo.
0: Pa ja pripadam jednoj generaciji ljudi i stvaralaca koji su stasavali u vremenima kad je kult knjige bio podignut na najveći mogući nivo. Međutim, vremenom, pojavom ovih društvenih mreža i nekih drugih elektronskih mogućnosti da se brže dođe do nekih saznanja, knjiga pomalo gubi na značaju, ne da kažem na vrijednosti, nego na značaju. Jer siguran sam i ubijeđen sam da ima mnogo pametne i talentovane djece i da ona pokušavaju da pišu, u startu pokušavaju da čitaju, ali prosto jedan društveni ambijent nameće im nešto drugo, tako da se ona sve više udaljavaju od knjige. Ja prije sam rekao da sam objavio jednu zbirku kolumni koja se zove Uzmi knjigu, i tamo jedna kolumna koja se baš zove Uzmi knjigu. Malo sam to karikirao i govorim da su nama nekad roditelji govorili uzmite knjigu, a sad iza nekih centara moći kaže uzmite im knjigu, iz razloga da bi te mlade generacije manje znale i da bi moglo lakše da se manipuliše sa njima. Ali poručujem i preporučujem da se ti mladi ljudi više druže sa knjigom, jer knjiga je nešto što pitomi čovjekovu dušu, što čovjeka čini jačim, što čovjeka čini prirodnim i što ga čini boljim čovjekom.
1: Da, evo, govoriš o tome da smo drugovali uz knjige, da pripadamo tim nekim generacijama. Ono što znam je da je negdje tvoj život bogatiji za poznanstvo sa nekim velikim ljudima iz oblasti i iz književnosti, po kojima je Berane prepoznato. Koliko su dragocjena ta i takva iskustva?
0: Ta iskustva su više nego dragocjena, jer poznato je da na svetim vodama lima poniklo toliko književnih, duhovnih i intelektualnih veličina da to završi.

0: Pređivalo pažnju na prostoru čitave ondašnje Jugoslavije. Dugačak je spisak svih tih imena i trebalo bi nam dosta vremena da sve to pomenemo, ali to su ljudi koji zaslužuju dužnu pažnju i poštovanje. Ja sam kroz svoje reportaže i kroz nekakve svoje književne prikaze pokušao da sve te ljude, da napišem tekstove o tim ljudima. To je zaokruženo u mojim knjigama i sigurno sam srećan kad to pojedini mediji objave i portali, kad vidim da tamo ima lijepih komentara i da se ljudi rado sjećaju tih velikih ljudi i velikih imena u književnom i duhovnom svijetu. I to je nešto što predstavlja brend ovog područja i nešto što je zlatna kulturna riznica u Crnoj Gori. Nažalost, primećujem, prije sam rekao da imamo mnogo talentovane djece, ali njima se ne posvećuje dovoljno pažnje. Čak ni u školama nemamo takozvanih sekcija i kružoka kao nekad, koje su prosto gurale te talente da sutra postanu dobri pisci. Danas, nažalost, toga nema, pa onda osjeća se malo i praznina na toj književnoj sceni i Vasojevića i Doline Lima i mnogo šire. Ali opet mislim da za pjesmu, za dobru literaturu ima nade, ima spasa i da će dobra knjiga i dobra pjesma opstati i u pustinji.
1: Ja se nadam i sigurna sam da je to tako. Evo, postoje ljudi, vi ste jedan od njih, koji neke prave vrijednosti ne prepuštaju zaboravu, jer ako se predamo zaboravu, gdje smo onda danas? Pravimo još jednu muzičku pauzu, pa ponovo pričamo o pjesništvu, o poeziji, o književnosti, o novinarstvu.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, za koju mi se ponekad učini da u trajanju od 45 minuta možda i neće držati pažnju naših slušalaca, ali sigurna sam da ovaj današnji razgovor drži vašu pažnju, poštovani slušalci. Sa mnom u studiju Darko Jovović, koji priča o svojim pjesmama, o svom životu uz pjesme, uz knjige. Pa evo, pri kraju u ovom negdje trećem bloku naše priče, da kažemo nešto o ovoj posljednjoj knjizi za koju je stigla prestižna međunarodna nagrada Marko Miljanov. Promovisana je u Nikšiću, koliko sam ja mogla da ispratim. Ili sam negdje, ili sam to previdjela.
2: U Nikšiću je bilo moje autorsko večer.
1: Autorsko večer, da.
2: Te autorske večeri govorilo se i o ovoj knjizi.
1: Ali promociju Beranama čekamo.
2: Da. Najavljena je promocija u Andrijevici, će biti sad u okviru Andrijevičkih dana kulture, a vidjet ćemo vjerovatno i u Beranama.
1: Ja se nadam ovog ljeta. Ajde, pokušavam da dobijem obećanje da će to biti ovog ljeta, ali evo, pričamo o ovoj knjizi na našim talasima. Obećali smo našim slušaocima još neku od pjesama iz ove knjige. Možda je pravo vrijeme za to. Ono što ja izuzetno volim i cijenim je kada autori čitaju svoje pjesme, mada se pjesnici stalno brane od toga da ne umiju najbolje da pročitaju svoju pjesmu. Ja mislim da to nije istina.
2: Eto, pošto sam ja dobar dio života svoga proveo u kafanama, družio sam se malo i sa rujnim vinom, pa ima jedna pjesma koju sam napisao, Strah od istine. Ne služite mi rujna vina, u njima stanuje istina. Prospite pune čaše, nejak sam za istine naše. Laži su jedino ljekovite, neistinama me poslužite. One su lijek za vaskrsnuće, odnesite mi vino iz kuće. Ispraznite kondire stare, napojite me slastima prevare. Istina strašno boli, ne sipajte na rane soli. Nijesu Božja pića za mene, natočite mi laži namijenjene. Ne služite mi rujna vina, gorka je naša istina. Neka me lažni svijet prati, tako ću slađe umirati.
1: Uz vino. Da. Evo, negdje je ovo iskren odgovor. Družili smo se svi u nekim godinama i uz vino, i uz kafane, i uz pjesme. I bilo tad i dođe inspiracija, je li tako?
2: Tako je.
1: Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom, i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
2: Da. Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice kod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu, i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe, jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
1: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
2: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže, jer evo i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
1: Da. Ostaje nešto iza svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati. Ono što iza vas će jednog dana da ostane, želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama, u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
2: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
1: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
2: Tako je.
1: Knjiga je negdje najbolji drug. Jest. Tako su nas učili.
2: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
1: Da, evo, privodeći kraju ovaj razgovor, negdje nisam pomenula, a ne bih voljela da izostavim, pored ove nagrade, neke druge nagrade koje su stizale, od kojih se izdvaja Radovan Zogović, Ratko Deletić, Vidovdanska povelja, kao i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Nagrade su stizale, je li vam to uvijek davalo vjetar u leđa ili je pisanje nešto što se podrazumijeva?
2: Pa to mi je stvaralo obavezu više, da moram ipak ozbiljnije, što bi rekli, da se ponašam na kulturnoj i duhovnoj sceni, i da to što stavljam na papir ipak ima neku vrijednost, da ne bih, tako da kažem, uprljao ta priznanja i povjerenje ljudi koji mi daju svih ovih godina.
1: Da. Za kraj da samo pomenem i to da ja često uživam u vašim kolumnama koje isto izazovu pažnju čitalačke publike, i tu ste negdje oštri na peru, mogu tako reći.
2: Pa te moje kolumne uglavnom se odnose na neke društvene anomalije, gdje sam ja neke pojave karikirao na svojstven način i probao da dočaram da u sistemu poremećenih vrijednosti postoje neki drugi ljudi koji ne vežu sve za ono materijalno, nego ono za duhovno, jer to je materijalno prolazno. Evo, uzmite samo primjer našeg drevnog manastira, Đurđevi stupovi, koji je vječan, koji je besmrtan, koji je toliko opaljen, toliko puta uništavan, ali on uvijek vaskrsavao i dokazivao da je on jači od svih onih iz centara moći koji u određenom trenutku imaju moć da nešto unište, poharaju ili kupe za novac. To je prolazno, duhovno je vječno.
1: Evo, za kraj razgovora, ako mogu biti lična, volim vaše pjesme i vašu poeziju, ali pjesma vezana, koja govori u stvari o Đurđevim stupovima, je meni negdje, ako ne najdraža, onda draga, ali evo, za kraj smo ostavili u tom nekom duhovnom smislu i završavamo ovaj današnji razgovor, pa evo, pjesma o Svetom Savi koju smo ostavili za kraj razgovora.
2: Jeste, evo, pjesma koju sam nedavno posvetio Svetom Savi. Sačuvao si nebo, zemlju, svanuća, izborio se da nam progleda kuća. Rod svoj si izvodio iz mraka, okretao glavu od srebrnjaka. Mirio si braću zavađene, čitanju naučio nepismene. Molio se za stada, za pastire, odbjegle je vraćao u manastire. Siromašne je privijao na krilo, činio sve da bi Bogu ugodnije bilo. Ni vaskrslom ti mira nijesu dali oni što su nam imena zatirali. A ti si tiho sa nebeskih slika svima dijelio prah pravednika i razumom pečatio na sve strane darujući svijetu knjige starostavne, u kojima stanuju nada i vjera i sveto mastilo tvog pera. Iz tih zapisa i sad se javlja plodno zrnevlje svetosavlja i opominje svijet maniti da te ne može iz nas iseliti. A kad krenu da te istisnu iz našeg java, ne daj im to, Gospod, ne daj im Sveti Sava.
1: Ovim bih završila ovu emisiju. Bez ovo je negdje možda i najbolji kraj ovog razgovora.
2: Pa ja smatram da je to najbolja odjava za ovu emisiju.
1: Da. Zahvaljujem na gostovanju, Darko, tebi, zahvaljujem našim slušaocima na pažnji i naravno pozivam da i naredne srijede budu uz novu emisiju Srijedom aktuelno. Ove srijede sa vama su bili u tonskoj režiji Boško Vulović, u studiju Snežana Milić. Još jednom hvala na pažnji.
0: Aktuelno, srijedom.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Predsjednik opštine Berane, Đola Lutovac, juče je u Maloj sali upriličio prijem za đake generacije osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine. Prijem je organizovan u čast učenika koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate i ponijeli titulu đaka generacije. Tom prilikom učenici su imali priliku da u razgovoru sa predsjednikom opštine podijele iskustva iz svog dosadašnjeg školovanja. Učenicima su upućene čestitke povodom ostvarenog uspjeha uz želje za mnogo sreće i uspjeha u nastavku školovanja. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana sutra u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane. Digitalni novčanik Crne Gore koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita lična dokumenta poput vozačke dozvole, zdravstvene knjižice građanima bi mogao biti dostupan od 2028. dok prethodno ne bude i usvojen predloženi tekst zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama te potom bude donijeto oko 40 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje saopšteno je iz Ministarstva javne uprave. Primjenom predloženog propisa nastoji se građanima i privredi omogućiti sigurno elektronsko poslovanje zasnovano na povjerenju, naveli su. Dodaje se da će usklađeni okvir za digitalni identitet doprinijeti smanjivanju digitalnih prepreka i omogućiti da građani bez poteškoća nakon ulaska u Evropsku uniju koriste prednosti digitalizacije uz istovremeno povećanje transparentnosti i zaštite njihovih prava. Uz to što bi omogućio građanima da prate sve transakcije novčanika digitalnog identiteta, pojašnjavaju, koristi se i za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Digitalni novčanik bit će besplatan za građane i koristit će se dobrovoljno. Obuhvat MMR vakcinacijom u Crnoj Gori godinama opada. Dok je prije 10 godina bio iznad 90%, danas je među djecom predškolskog uzrasta vakcinisano tek svako drugo dijete. Epidemiolozi upozoravaju da ovakvi podaci predstavljaju ozbiljan, jednostavan rizik i povećavaju mogućnost izbijanja epidemije. Ove godine smo stigli do istorijskog minimuma i negdje smo na 13% vakcinisane djece rođene 2024. godine koja su prispjela da prime MMR vakcinu. To je izuzetno veliki javnozdravstveni i epidemiološki rizik vezano za pojavu epidemije, istakao je dr. Recep Zeynelagić iz Instituta za javno zdravlje. Kako bi povećali obuhvat imunizacijom od ove godine, na snazi je zakonsko rješenje kojim je vakcinacija uslov za boravak djece u predškolskim ustanovama. Da bi se uspostavio kolektivni imunitet protiv morbila, obuhvat vakcinacijom trebalo bi da bude najmanje 95%. Stručnjaci zato pozivaju roditelje da informacije traže od pedijatara i epidemiologa te da ne odlažu vakcinaciju djece koja se ovom vakcinom štite od malih boginja, zaušaka i rubeole. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijeha Sokolovića Demokratija bit će odigrana na sceni Centra za kulturu sutra u 20 časova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 14.30 biti dio sela Goražde. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza, vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima i podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme u Beranama danas oblačno, u drugom dijelu dana moguća kiša i pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 67. godini preminuo Bućković Milića Dragan Gašo. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Dapsiću. Sahrana je danas u 14 časova na Dapsićkom groblju. Ožalošćena porodica Bućković.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti u kojem otkrivamo misli velikih ljudi, priče koje su preživjele vjekove i poruke koje i danas mogu da nas zamisle. Današnja priča vodi nas u drevnu Grčku u vrijeme filozofa, trgova i velikih pitanja o životu. To je priča o čovjeku koji nije imao palatu, bogatstvo ni položaj, ali je imao nešto što je mnogima nedostajalo, potpunu slobodu duha. Njegovo ime bilo je Diogen iz Sinope. U gradu Sinope na obali Crnog mora oko 4. vijeka prije nove ere rođen je čovjek koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih filozofa antičkog svijeta. Diogen nije bio filozof u raskošnoj odjeći, sa školom punom učenika i velikim imenom među bogatašima. Naprotiv, on je izabrao život koji je većini ljudi i njegovog vremena izgledao neshvatljivo. Govorio je da čovjek ima previše stvari koje mu nisu potrebne i da ga upravo te stvari često čine neslobodnim. Pripadao je filozofskom pravcu koji nazivamo cinizam. Za cinike je najvažnije bilo živjeti u skladu sa prirodom, osloboditi se lažnih potreba i ne robovati tuđem mišljenju. Diogen je vjerovao da čovjek ne postaje srećan tako što ima više, nego tako što mu treba manje. Njegov dom, prema predanju, nije bila raskošna kuća, već velika keramička posuda Pitos u kojoj je živio u Atini. Za mnoge je to bio znak siromaštva, za Diogena znak slobode. Nije želio da posjeduje mnogo, jer je smatrao da svaki posjed može postati lanac koji čovjeka vezuje. Jedna od najpoznatijih priča o Diogenu govori o susretu sa velikim osvajačem Aleksandrom Makedonskim. Aleksandar, koji je tada već bio jedan od najmoćnijih ljudi svijeta, čuo je za neobičnog filozofa koji ne poštuje bogatstvo ni moć kao drugi ljudi. Poželio je da ga upozna. Kada je pronašao Diogena kako se odmara na suncu, prišao mu je i upitao: mogu li učiniti nešto za tebe? Aleksandar je očekivao da će filozof tražiti zlato, zaštitu ili neku privilegiju, ali Diogen mu je odgovorio: možeš, pomjeri se malo, zaklanjaš mi sunce. Ta kratka rečenica ostala je jedna od najpoznatijih priča iz antičkog svijeta. Ona ne govori samo o hrabrosti jednog čovjeka pred moćnikom. Ona govori o tome da postoji nešto što ni najveći vladar ne može dati, unutrašnji mir čovjeka koji zna šta mu je dovoljno. Prema legendi, Aleksandar je tada rekao da kada ne bi bio Aleksandar, volio bi biti Diogen, jer je vidio da čovjek koji nema skoro ništa može posjedovati ono što mnogi bogati ljudi nikada ne pronađu, potpunu nezavisnost. Diogen je često izazivao ljude svojim ponašanjem. Šetao je po gradu sa lampom usred dana i govorio: tražim čovjeka. Nije mislio na bilo koga ko samo nosi ljudski oblik.
Tražio je čovjeka koji živi iskreno, koji ima karakter, koji ne glumi pred drugima. Za Diogena je najveći problem njegovog vremena bio to što su ljudi više brinuli o tome kako izgledaju u očima drugih nego o tome kakvi zaista jesu. Kritikovao je bogate koji su gomilali imetak, političare koji su jurili slavu i ljude koji su zaboravljali jednostavne vrijednosti. Diogen nije samo kritikovao druge, on je svoj život koristio kao primjer svojih uvjerenja. Pokazivao je da čovjek može biti zadovoljan i bez luksuza, da može biti slobodan i bez moći. Da može imati dostojanstvo i bez priznanja drugih, njegova filozofija nije bila laka, nije govorio ljudima ono što su željeli čuti. Podsjećao ih je da često sami sebe stvaramo zatvore kroz pohlepu, strah od tuđeg mišljenja i stalnu želju da imamo više. Jedna od njegovih velikih poruka bila je da treba razlikovati ono što nam zaista treba od onoga što samo želimo, jer čovjek koji ne zna granicu svojih želja nikada neće biti bogat. Čovjek koji zna šta mu je dovoljno već posjeduje veliko bogatstvo. Diogen je umro u dubokoj starosti, ali njegove riječi nisu nestale. Vjekovima kasnije ljudi i dalje govore o njemu, ne zato što je imao moć ili bogatstvo, već zato što je imao hrabrosti da živi prema sopstvenim uvjerenjima. Diogen nas podsjeća da prava vrijednost čovjeka nije u onome što ima, nego u onome što nosi u sebi. Jer kuća može nestati, bogatstvo se može izgubiti, slava može proći, ali mudrost, karakter i slobodan duh ostaju. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Danas smo upoznali Diogena, filozofa koji je pokazao da najveće bogatstvo nije uvijek ono što možemo da kupimo, već ono što niko ne može da nam oduzme. Neka nam njegove riječi ostanu kao podsjetnik da ponekad, u potrazi za velikim stvarima, zaboravimo da cijenimo ono jednostavno. Ovo je bila Riznica mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti, u kojem otkrivamo misli velikih ljudi, priče koje su preživjele vjekove i poruke koje i danas mogu da nas zamisle. Današnja priča vodi nas u drevnu Grčku, u vrijeme filozofa, trgova i velikih pitanja o životu. To je priča o čovjeku koji nije imao palatu, bogatstvo ni položaj, ali je imao nešto što je mnogima nedostajalo, potpunu slobodu duha. Njegovo ime bilo je Diogen iz Sinope. U gradu Sinope na obali Crnog mora oko 4. vijeka prije nove ere rođen je čovjek koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih filozofa antičkog svijeta. Diogen nije bio filozof u raskošnoj odjeći, sa školom punom učenika i velikim imenom među bogatašima. Naprotiv, on je izabrao život koji je većini ljudi i njegovog vremena izgledao neshvatljivo. Govorio je da čovjek ima previše stvari koje mu nisu potrebne i da ga upravo te stvari često čine neslobodnim. Pripadao je filozofskom pravcu koji nazivamo cinizam. Za cinike je najvažnije bilo živjeti u skladu sa prirodom, osloboditi se lažnih potreba i ne robovati tuđem mišljenju. Diogen je vjerovao da čovjek ne postaje srećan tako što ima više, nego tako što mu treba manje. Njegov dom, prema predanju, nije bila raskošna kuća, već velika keramička posuda Pitos u kojoj je živio u Atini. Za mnoge je to bio znak siromaštva, za Diogena znak slobode. Nije želio da posjeduje mnogo, jer je smatrao da svaki posjed može postati lanac koji čovjeka vezuje. Jedna od najpoznatijih priča o Diogenu govori o susretu sa velikim osvajačem Aleksandrom Makedonskim. Aleksandar, koji je tada već bio jedan od najmoćnijih ljudi svijeta, čuo je za neobičnog filozofa koji ne poštuje bogatstvo ni moć kao drugi ljudi. Poželio je da ga upozna. Kada je pronašao Diogena kako se odmara na suncu, prišao mu je i upitao: mogu li učiniti nešto za tebe? Aleksandar je očekivao da će filozof tražiti zlato, zaštitu ili neku privilegiju, ali Diogen mu je odgovorio: možeš, pomjeri se malo, zaklanjaš mi sunce. Ta kratka rečenica ostala je jedna od najpoznatijih priča iz antičkog svijeta. Ona ne govori samo o hrabrosti jednog čovjeka pred moćnikom. Ona govori o tome da postoji nešto što ni najveći vladar ne može dati, unutrašnji mir čovjeka koji zna šta mu je dovoljno. Prema legendi, Aleksandar je tada rekao da kada ne bi bio Aleksandar, volio bi biti Diogen, jer je vidio da čovjek koji nema skoro ništa može posjedovati ono što mnogi bogati ljudi nikada ne pronađu, potpunu nezavisnost. Diogen je često izazivao ljude svojim ponašanjem. Šetao je po gradu sa lampom usred dana i govorio: tražim čovjeka. Nije mislio na bilo koga ko samo nosi ljudski oblik.
Tražio je čovjeka koji živi iskreno, koji ima karakter, koji ne glumi pred drugima. Za Diogena je najveći problem njegovog vremena bio to što su ljudi više brinuli o tome kako izgledaju u očima drugih nego o tome kakvi zaista jesu. Kritikovao je bogate koji su gomilali imetak, političare koji su jurili slavu i ljude koji su zaboravljali jednostavne vrijednosti. Diogen nije samo kritikovao druge, on je svoj život koristio kao primjer svojih uvjerenja. Pokazivao je da čovjek može biti zadovoljan i bez luksuza, da može biti slobodan i bez moći. Da može imati dostojanstvo i bez priznanja drugih, njegova filozofija nije bila laka, nije govorio ljudima ono što su željeli čuti. Podsjećao ih je da često sami sebe stvaramo zatvore kroz pohlepu, strah od tuđeg mišljenja i stalnu želju da imamo više. Jedna od njegovih velikih poruka bila je da treba razlikovati ono što nam zaista treba od onoga što samo želimo, jer čovjek koji ne zna granicu svojih želja nikada neće biti bogat. Čovjek koji zna šta mu je dovoljno već posjeduje veliko.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate predlog izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama koji je vlada Crne Gore utvrdila 4. juna upućene skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima više od 23.500 privrednih društava podnijelo je zahtjev za usklađivanje, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Ćeljošaj. Digitalni novčanik Crne Gore koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita lična dokumenta poput vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, građana bi mogao biti dostupan do 2028. godine. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Predlog izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama koji je vlada Crne Gore utvrdila 4. juna upućen je skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Novim rješenjima predviđeno je jačanje antikorupcijskih mehanizama, stroža kontrola sukoba interesa i veća ovlaštenja Ministarstva financija. Jedna od novina odnosi se na preciznije definisanje korupcije u javnim nabavkama i uvođenje novih obaveza za naručioce. Korupcija u javnim nabavkama je postupanje učesnika u postupku javne nabavke kojim se zloupotrebljava službeni položaj, uticaj, povjerenje, ovlašćenje ili informacije sa ciljem pribavljanja nedozvoljene koristi za sebe ili drugo fizičko ili pravno lice, navodi se u predloženim izmjenama. U tekstu se precizira da se koruptivne radnje mogu ogledati kroz podređivanje javnog interesa privatnom, favorizovanje pojedinih ponuđača, dogovaranje ponuda radi narušavanja konkurencije, falsifikovanje dokumentacije i nepravilnu realizaciju ugovora. U predlogu dokumenta je naglašeno da će ugovori zaključeni uz kršenje antikorupcijskih pravila biti ništavni. Izmjenama se dodatno pooštravaju pravila o sukobu interesa, novinama je obaveza istraživanja tržišta prije pokretanja većih nabavki. Predložene izmjene predviđaju značajno jačanje nadzornih ovlaštenja Ministarstva financija, a pooštrene su i prekršajne odredbe. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima više od 23.500 privrednih društava podnijelo je zahtjev za usklađivanje, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Ćeljošaj. Imajući u vidu procjene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je svoju zakonsku obavezu, potvrđujući odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju ga sa evropskim standardima, kazao je ministar. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja apeluju na preostala aktivna privredna društva da u što kraćem roku završe postupak usklađivanja i ispune svoje zakonske obaveze i zahvaljuju privrednim subjektima i nadležnim institucijama na uspješnoj realizaciji ovog važnog reformskog procesa. Digitalni novčanik Crne Gore koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita lična dokumenta poput vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, građanima bi mogao da bude dostupan do 2028. godine, dok prethodno ne bude usvojen predloženi tekst zakona o elektronskoj identifikaciji uslugama, te potom bude donijeto i oko 40 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Primjenom predloženog propisa nastoji se građanima i privredi omogućiti sigurno elektronsko poslovanje.

0: je zasnovano na povjerenju, naveli su oni. Dodaje se i da će usklađeni okvir za digitalni identitet doprinijeti smanjivanju digitalnih prepreka i omogućiti da građani bez poteškoća nakon ulaska u Europsku uniju koriste prednosti digitalizacije uz istovremeno povećanje transparentnosti i zaštite njihovih prava. Uz što bi omogućio građanima da prate sve transakcije, novčanik digitalnog identiteta pojašnjavaju koristi se za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Dodaje se i da su predlogom propisana pravila za elektronsko potvrđivanje atributa i da će to omogućiti građanima da dokažu da posjeduju vozačku dozvolu, socijalno osiguranje ili drugu ispravu. Digitalni novčanik bit će besplatan za građane i koristit će se dobrovoljno. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana sutra u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Gost emisije Srijedom aktuelno bio je Darko Jovović, pjesnik i novinar koji je govorio o svojoj posljednjoj zbirci poezije prije nego me Sando zove i međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov koju je dobio od Udruženja književnika Crne Gore koju je dobio za ovu knjigu. Akcent iz razgovora izdvojila Snežana Milić.
1: Stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se, nažalost, sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjela ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga prije nego me Sando zove zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana nasilaze riječi Vojvode Marka, junaštvo je kada sebe branimo drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: A pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke, ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
2: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu oni koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplina ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove, da li je to kao i sa ostalim knjigama poezije slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete, kako ide taj pjesnički proces, hajde tako da kažem.
2: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu, tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija, groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkopčati zavičajnu tišinu.
1: Evo, nastavit ćemo u ovom negdje tonu i nadam se.
2: Ja sam htio da te prekinem, samo ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma, htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme u Lelej gorama.
1: Ono što bih evo ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanov za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim što je...
2: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme. Ali ono što je gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
2: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije san dozove.
2: Prije nego me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda
2: naslov. Ili odazove.
1: Ili odazove, da. Jeste. Ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
2: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno.
1: Gdje se osvrnete na to unazad na neke početke.

Da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.

0: osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
1: I novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nijesam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnih. Što se tiče poezije, što se tiče književne oblike, činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
0: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
1: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanja svijesti života.
0: Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
1: Da. Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice pod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
0: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
1: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. Ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže. Jer evo, i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
0: Da. Ostaje nešto i za svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati. Ono što i za vas će jednog dana da ostane, želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama, u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
1: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
0: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
1: Tako je.
0: Knjiga je negdje najbolji drug. Jest. Tako su nas učili.
1: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
2: Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca

0: Zija Hasokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu sutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 19 do 20 časova na biletarnici. Parastrijelci Milan Đinović i Ambroz Nikač nastupit će sutra na Grand Prix u Novom Sadu, saopšteno iz Paraolimpijskog komiteta. Đinović, učesnik Paraolimpijskih igara u Parizu, takmičit će se u disciplini vazdušna puška SH1R3, a Nikač u klasi SH1 u disciplini gađanje iz pištolja P1. U Đinovićevoj disciplini prijavljeno je 17, a kod Nikača 19 takmičara. Ekipa će putovati u pratnji trenera Željka Božovića. Grand Prix u Novom Sadu je pripremio i kvalifikaciono takmičenje za svjetsko prvenstvo, koje će od 7. do 16. septembra biti održano u Južnoj Koreji. Generalna proba za planetarni šampionat bit će svjetski kup u Novom Sadu od 21. do 30. jula. Nakon odlične sezone u Kopenhagenu, rukometna reprezentativka Crne Gore desno krilo Anastasija Marsenić karijeru nastavlja u norveškom šampionu Strohmaru, sa kojim je potpisala jednogodišnji ugovor uz mogućnost da bude produžen na još jednu sezonu. Marsenić, koja je porijeklom iz Berana, bila jedna od najboljih igračica Kopenhagena, pružala u kontinuitetu dobre partije, pa je stigla ponuda koju danski klub nije mogao da odbije. Strohmar će igrati Ligu šampiona naredne sezone i odlučio da otkupi njen ugovor koji je važio do 2028. godine. Željela bih da se zahvalim Kopenhagenu na fantastičnoj sezoni. Od prvog dana sam se osjećala dobrodošla u klubu i veoma sam zahvala na povjerenju koje sam dobila od trenera, saigrača i svih u timu. Razvijala sam se i kao igračica i kao osoba i ponosna sam što sam bila dio Kopenhagena, kazala je Marsenić. Crnogorska reprezentativka, koja je u dva navrata nosila dres budućnosti, se sada raduje novom izazovu. Ovo će biti njen povratak u Norvešku, budući da je dvije sezone nastupala za Molde. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30 sati ostati Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Breathless drive

0: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za utorak 16. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Nastavljamo da ispunjavamo evropsku agendu održana međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije. Iz Luksemburga na pola puta do Brisela zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna ocijenila da je privremeno zatvaranje poglavlja 2 i 28 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom dokaz kontinuiranog napretka i posvećenosti reformama na evropskom putu. Brojna preduzeća ostala bez direktora, istekao rok za usaglašavanje organizacione strukture firmi sa zakonom o privrednim društvima. U danu pročitajte, bjekstvo Medenice iz Viđaju, kriju tražili ga i Srbija. Tužilaštvo i dalje provjerava ko je pomogao sinu bivše predsjednice Vrhovnog suda, crnogorska i srpska policija ćute o potragama. Posjeta ministra Mirsada Zemovića Njemačkoj mimo vladine platforme otvara pitanja mogućih zloupotreba, zvanično u Kopenhagenu, nezvanično u Frankfurtu. Dan vam donosi, Perić se još nije zvanično kandidovao. Sjednica parlamenta za izbor predsjednika 18. juna na konsultacije koje je sazvala odbornica DPS-a Ksenija Aranitović nisu došli Nova, PES i Demokrate. Za dan potvrdili da razmenjuju informacije sa nadležnim organima Španije zbog pucnjava koje se pripisuju ratu kotorskih klanova. Ambasada i konzul prate situaciju u Barceloni zbog ubistava.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose Stranka evropskog progresa, Bošnjački demokratski pokret i Pokrete za Tuzi u novom aranžmanu. Evropski savez jači za još tri partije. MVP odbio predlog Milatovića za člana Komisije za razgraničenje sa Hrvatskom. Neće da Lekić odlučuje o granici. Želja za prisvajanjem teritorija susjeda nije se ugasila, kaže profesor međunarodnog prava u penziji Davorin Rudolf Mlađi. U vijestima pročitajte ko će liječiti Danju ako ljekari rade noću. Ustavni sud razmatra inicijativu protiv treće smjene pedijatara Doma zdravlja glavnog grada. Podnosioci zahtjeva traže da se obustavi odluka do konačnog izjašnjenja, tvrdeći da se pedijatrima nameće prekovremeni rad bez saglasnosti i da djeca tokom dana mogu ostati bez izabranog ljekara. Novi zahtjevi Brisela tiču se i električnih vozila, punionice na svakih 60 km. U vijestima pročitajte i Budva i država kupuju Jadransku stražu. Vratio se u državu brat bivšeg predsjednika i premijera Đukanović iz Mostara došao za 48 sati.
1: Pregled štampe.

0: U pobjedi možete pročitati na pomolu Nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Perić od četvrtka na čelu skupštine nema većine za smjenu Mujevića. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujevića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu, kao i učešće Pokreta za Podgoricu u kadrovskom kombinatorikama. U Evropskoj uniji se priprema mjesto za Crnu Goru. Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvorena poglavlja 2 i 28 koja se odnose na slobodu kretanja radnika i zaštitu potrošača i zdravlja. Sada fokus mora ostati na jačanju stubova vladavine prava. Veoma je važno da se ovaj proces tretira kao nacionalni prioritet i da nadilazi partijske ciljeve. Svi moraju da nađu zajednički okvir, poručila je komesarka Marta Kos. Premijer Milojko Spajić kazao je kako mu je misija da sve poslanike ubijedi da glasaju za ustavne promjene. Pobjeda vam donosi advokat Desanke Ivanović, tvrdi da je nezakonito i neprimjereno zadržana u policijskim prostorijama. Starica od skoro 90 godina zbog prepirke sa snahom završila u betonjerci. Pobjeda vam donosi resorni ministar o izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bijelom polju, Ćulafić. Ako postoji otpor građana, najmudrije je tražiti drugu lokaciju. Ovo pitanje je važno za cijelu državu jer bez njega ne možemo zatvoriti 27. poglavlje, ali ako bi se projektom narušilo groblje i ako imamo protivljenje 1000 građana, besmisleno je ulaziti u to, posebno na tom mjestu, s tim što to treba uraditi efikasno kako nam ne bi izmakao novac koji je na stolu i operativan i kako bismo blagovremeno izvršavali obaveze, poručio je Damjan Ćulafić. Pratili ste pregled štampe za utorak 16. jun.
1: Pregled štampe.
2: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Muzika na struju. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Privrednih društava podnijelo je zahtjev za usklađivanje, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Ćeljošaj. Digitalni novčanik Crne Gore koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita lična dokumenta poput vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, građana bi mogao biti dostupan do 2028. godine. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Predlog izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama koji je vlada Crne Gore utvrdila 4. juna upućen je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Novim rješenjima predviđeno je jačanje antikorupcijskih mehanizama, stroža kontrola sukoba interesa i veća ovlaštenja Ministarstva financija. Jedna od novina odnosi se na preciznije definisanje korupcije u javnim nabavkama i uvođenje novih obaveza za naručioce. Korupcija u javnim nabavkama je postupanje učesnika u postupku javne nabavke kojim se zloupotrebljava službeni položaj, uticaj, povjerenje, ovlašćenje ili informacije sa ciljem pribavljanja nedozvoljene koristi za sebe ili drugo fizičko ili pravno lice, navodi se u predloženim izmjenama. U tekstu se precizira da se koruptivne radnje mogu ogledati kroz podređivanje javnog interesa privatnom, favorizovanje pojedinih ponuđača, dogovaranje ponuda radi narušavanja konkurencije, falsifikovanje dokumentacije i nepravilnu realizaciju ugovora. U predlogu dokumenta je naglašeno da će ugovori zaključeni uz kršenje antikorupcijskih pravila biti ništavni. Izmjenama se dodatno pooštravaju pravila o sukobu interesa, novinama je obaveza istraživanja tržišta prije pokretanja većih nabavki. Predložene izmjene predviđaju značajno jačanje nadzornih ovlaštenja Ministarstva financija, a pooštrene su i prekršajne odredbe. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima više od 23.500 privrednih društava podnijelo je zahtjev za usklađivanje, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Ćeljošaj. Imajući u vidu procjene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je svoju zakonsku obavezu, potvrđujući odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju ga sa evropskim standardima, kazao je ministar. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja apeluju na preostala aktivna privredna društva da u što kraćem roku završe postupak usklađivanja i ispune svoje zakonske obaveze i zahvaljuju privrednim subjektima i nadležnim institucijama na uspješnoj realizaciji ovog važnog reformskog procesa. Digitalni novčanik Crne Gore koji bi na jednom mjestu u mobilnoj aplikaciji objedinio različita lična dokumenta poput vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, građanima bi mogao da bude dostupan do 2028. godine, dok prethodno ne bude usvojen predloženi tekst zakona o elektronskoj identifikaciji uslugama, te potom bude donijeto i oko 40 podzakonskih akata neophodnih za njegovo sprovođenje, saopšteno iz Ministarstva javne uprave. Primjenom predloženog propisa nastoji se građanima i privredi omogućiti sigurno elektronsko poslovanje zasnovano na povjerenju, naveli su oni. Dodaje se i da će usklađeni okvir za digitalni identitet doprinijeti smanjivanju digitalnih prepreka i omogućiti da građani bez poteškoća nakon ulaska u Europsku uniju koriste prednosti digitalizacije uz istovremeno povećanje transparentnosti i zaštite njihovih prava. Uz što bi omogućio građanima da prate sve transakcije, novčanik digitalnog identiteta pojašnjavaju koristi se za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom. Dodaje se i da su predlogom propisana pravila za elektronsko potvrđivanje atributa i da će to omogućiti građanima da dokažu da posjeduju vozačku dozvolu, socijalno osiguranje ili drugu ispravu. Digitalni novčanik bit će besplatan za građane i koristit će se dobrovoljno. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjen su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana sutra u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Gost emisije Srijedom aktuelno bio je Darko Jovović, pjesnik i novinar koji je govorio o svojoj posljednjoj zbirci poezije prije nego me Sando zove i međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov koju je dobio od Udruženja književnika Crne Gore koju je dobio za ovu knjigu. Akcent iz razgovora izdvojila Snežana Milić.
1: Stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni.

0: impresivni. Tim prije se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječ imao pitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego me sam dozove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branim od drugoga, čojstvo je kada drugoga branim od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: Pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke. Ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
0: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu oni koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplina ovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove? Da li je to, kao i sa ostalim knjigama poezije, slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete? Kako ide taj pjesnički proces, hajde, tako da kažem?
0: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da otškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkopčati zavičajnu tišinu.
1: Evo, nastavit ćemo u ovom negdje tonu, nadam se.
0: Htio sam da te prekinem, samo ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma, htio da zavirim i zabrave. gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme u Lelej gorama.
1: Ono što bih evo ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanu za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim pa, što je...
0: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih tenja, iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. Ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme, ali ono što je gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
0: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije nego
0: me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda
0: naslov. Ili odazove.
1: Ili odazove, da. Da, ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
0: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
1: Da. Kada sad iz pozicije evo objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
0: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva tva moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nisam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim. Što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio u tome i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
1: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
0: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanja svijesti života.
1: Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
0: Da. Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice kod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
1: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
0: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. Ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže. Jer evo, i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
1: Da. Ostaje nešto iza svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati. Ono što iza vas će jednog dana da ostane, želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
0: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
1: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
0: Tako je.
1: Knjiga je negdje najbolji drug. Jest. Tako su nas učili.
0: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
2: Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića, Demokratija, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu s jutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 19 do 20 časova na biletarnici. Parastrijelci Milan Đinović i Ambroz Nikač nastupit će sutra na Grand Prix u Novom Sadu, saopšteno iz Paraolimpijskog komiteta. Đinović, učesnik Paraolimpijskih igara u Parizu, takmičit će se u disciplini vazdušna puška SH1R3, a Nikač u klasi SH1 u disciplini gađanje iz pištolja P1. U Đinovićevoj disciplini prijavljeno je 17, a kod Nikača 19 takmičara. Ekipa će putovati u pratnji trenera Željka Božovića. Grand Prix u Novom Sadu je pripremio kvalifikaciono takmičenje za svjetsko prvenstvo, koje će od 7. do 16. septembra biti održano u Južnoj Koreji. Generalna proba za planetarni šampionat bit će svjetski kup u Novom Sadu od 21. do 30. jula. Nakon odlične sezone u Kopenhagenu, rukometna reprezentativka Crne Gore desno krilo Anastasija Marsenić karijeru nastavlja u norveškom šampionu Strohmaru, sa kojim je potpisala jednogodišnji ugovor uz mogućnost da bude produžen na još jednu sezonu. Marsenić, koja je porijeklom iz Berana, bila jedna od najboljih igračica Kopenhagena, pružala u kontinuitetu dobre partije, pa je stigla ponuda koju danski klub nije mogao da odbije. Strohmar će igrati Ligu šampiona naredne sezone i odlučio da otkupi njen ugovor koji je važio do 2028. godine. Željela bih da se zahvalim Kopenhagenu na fantastičnoj sezoni. Od prvog dana sam se osjećala dobrodošla u klubu i veoma sam zahvala na povjerenju koje sam dobila od trenera, saigrača i svih u timu. Razvijala sam se i kao igračica i kao osoba i ponosna sam što sam bila dio Kopenhagena, kazala je Marsenić. Crnogorska reprezentativka, koja je u dva navrata nosila dres budućnosti, se sada raduje novom izazovu. Ovo će biti njen povratak u Norvešku, budući da je dvije sezone nastupala za Molde. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14.30 sati ostati Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Vrijeme sjutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjaktarović.
3: Slušate Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radija Berane iz još jedne emisije Srijedom aktuelno. Sa vama smo i danas sa lijepim pričama. Meni posebno drag gost danas, kad kažem koje u pitanju znaćete, jer smo dugogodišnje kolege, a i prijatelji, mogu i to da kažem. Gost današnje emisije Srijedom aktuelno, moj dragi kolega i prijatelj Darko Jovović, pjesnik i novinar i neko ko dugo godina i kroz to što piše i kroz novinarstvo nekako svjedoči o ovom našem kraju i uostalom o tome ćemo pričati u razgovoru koji slijedi. Darko, dobar dan i hvala što si gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan, hvala i vama što ste mi omogućili da budem gost lokalnog radija.
1: Drag gost, kao što rekoh, evo, nekako smo dugo dogovarali ovo gostovanje, ali su obaveze brojne koje preuzimaš na sebe. Evo, neću te persirati, izlazi malo iz onih okvira profesionalnog samo u tom dijelu. Dugo smo nekako planirali ovaj razgovor, kao što rekoh, a prije svega smo negdje odmah poslije toga što si dobio Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, nagradu Marko Miljanov, htjeli da otvorimo studio za tebe, ali evo, dođe vrijeme i za to. Dakle, stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastvovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se, nažalost, sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjele ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego me sam dozove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer mi je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branimo od drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: Pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i skromnost, ali ne sumnjam da je ova nagrada dodijeljena u prave ruke, ali evo, kakva su promišljanja u ovih mjesec dana bila?
2: Pa ova nagrada svakako prija. Ona je potvrda da neko cijeni to što ja radim. Dešava se da i nagrade zaobiđu oni koji zaista zaslužuju da budu nagrađeni, ali mislim da sve to vrijeme prosije i da sami Bog ili neke nevidljive sile šalju upute kad treba darovati one plodove koje čovjek od srca podari životnoj pozornici. Ja sam i prilikom dodjele pomenute nagrade otprilike kazao da će me toplinovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Evo, uvijek je, kažu, dobro biti u društvu pjesnika i pisaca, uvijek šta pametno ima da se čuje, tako i danas, a evo i naši slušaoci su u dobrom društvu i na pravim talasima uz emisiju Srijedom aktuelno. Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove, da li je to kao i sa ostalim knjigama poezije slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete, kako ide taj pjesnički proces, hajde, tako da kažem.
2: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkovčati zavičajnu tišinu. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihajlo Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme u Lelej gorama.
1: Da, evo, imat ćemo priliku da čujemo pa neku od pjesama, makar smo se tako dogovorili u pripremi ovog razgovora. Biće to svakako interesantno našim slušaocima po tvom izboru, Darko. Evo, da poslušamo jednu od pjesama iz zbirke Prije nego me san dozove.
2: Pa evo jedna zavičajna pjesma koja se zove Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kada su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja, kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljubce vrele, za moje ruke dvije.
1: Hvala na ovoj pjesmi, bit će ih još tokom naše emisije. Ono što bih, evo, ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanu za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim što je...
2: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja, iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen. Jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. ali kao što mislim da i svaka pjesma ima sudbinu, kao što sam i prije rekao, tako i ova knjiga nastala možda zahvaljujući nekom sudbinskom predodređenju.
1: Ne sumnjam da je tako. Evo, pravimo muzičku pauzu pa ćemo ponovo pričati ne samo o ovoj, nego i ostalim knjigama iz vašeg bogatog opusa.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, u kojoj je gost pjesnik, pisac, novinar Darko Jovović, sa kojim danas razgovaramo ne samo o Međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov, koja je stigla u njegove ruke za knjigu Prije nego me san dozove, a koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, čime su nekako prepoznali sve ono što je Darko radio do sada, a i kvalitet ove knjige. Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme, ali ono što je gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
2: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije nego me san dozove.
2: Prije nego me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda
2: naslov. Ili odazove.
1: Ili odazove, da. Ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Da li postoji nekad, sad je to ono kao kad pitate majku koje dijete više voli, ali evo, postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
2: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli.

0: kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
1: Da. Kada sad iz pozicije, evo, objavljene ove posljednje knjige, se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
0: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama, i sigurno da su te sad moje pjesme i sva ta moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječom. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. Umeđu vremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nijesam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim.
1: Znamo da je uspješno bilo.
0: Hvala.
1: Da, to naravno čujemo od ljudi koji znaju to da ocijene i procijene. Evo, na početku sam te predstavila, Darko, kao pjesnika, pisali i novinara. Šta je prvo bila ljubav, poezija i pjesništvo ili novinarstvo?
0: Pa moja najveća ljubav je svakako poezija, pa onda sve to usput dolazi, što svoja tam kao svoje, ali poezija svakako na prvom mjestu. To što sam u novinarstvu, nešto sam i radio volonterski, a nešto i profesionalno, jer već skoro 2,5 decenije radim profesionalno kao novinar u dnevnom listu Dana.
1: Kako balansiraš između poezije i novinarstva? Znamo da novinarstvo zahtjeva neki drugi stil pisanja i činjenično, faktografski, sve sada ne nabrajam, a poezija je potpuno nešto drugo, pa se čini kao da postoje dva bića koja rade ova dva posla.
0: Jest, tako je, tako. Ima tu razlike što se tiče novinarstva i što se tiče književnog rada. Svakako, novinarstvo je nešto što pripada možda nečemu što se zove zanatska djelatnost, gdje čovjek mora da zadovoljava određene norme, ali što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo u rame uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
1: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
0: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio, i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši, ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanja svijesti života.
1: Da, evo, govorila sam o tom bogatom životnom iskustvu, a evo, kazao si da skoro 4 decenije si okrenut pisanoj riječi i poeziji. Znamo da danas, nažalost, djeca manje čitaju, da su nekako ove malo starije generacije to nekako više bile usmjerene na knjigu, i gdje u stvari ide ovaj svijet? Kad ovo pitam, mislim upravo na knjigu, na poeziju, na roman, na, evo i na novinarstvo, recimo.
0: Pa ja pripadam jednoj generaciji ljudi i stvaralaca koji su stasavali u vremenima kad je kult knjige bio podignut na najveći mogući nivo. Međutim, vremenom, pojavom ovih društvenih mreža i nekih drugih elektronskih mogućnosti da se brže dođe do nekih saznanja, knjiga pomalo gubi na značaju, ne da kažem na vrijednosti, nego na značaju. Jer siguran sam i ubijeđen sam da ima mnogo pametne i talentovane djece i da ona pokušavaju da pišu, u startu pokušavaju da čitaju, ali prosto jedan društveni ambijent nameće im nešto drugo, tako da se ona sve više udaljavaju od knjige. Ja prije sam rekao da sam objavio jednu zbirku kolumni koja se zove Uzmi knjigu, i tamo jedna kolumna koja se baš zove Uzmi knjigu. Malo sam to karikirao i govorim da su nama nekad roditelji govorili uzmite knjigu, a sad iza nekih centara moći kaže uzmite im knjigu, iz razloga da bi te mlade generacije manje znale i da bi moglo lakše da se manipuliše sa njima. Ali poručujem i preporučujem da se ti mladi ljudi više druže sa knjigom, jer knjiga je nešto što pitomi čovjekovu dušu, što čovjeka čini jačim, što čovjeka čini prirodnim i što ga čini boljim čovjekom.
1: Da, evo, govoriš o tome da smo drugovali uz knjige, da pripadamo tim nekim generacijama. Ono što znam je da je negdje tvoj život bogatiji za poznanstvo sa nekim velikim ljudima iz oblasti, iz književnosti, po kojima je Berane prepoznato. Koliko su dragocjena ta i takva iskustva?
0: Ta iskustva su više nego dragocjena, jer poznato je da na svetim vodama li ima poniklo toliko književnih, duhovnih i intelektualnih veličina da to zavređivalo pažnju na prostoru čitave ondašnje Jugoslavije. Dugačak je spisak svih tih imena i trebalo bi nam dosta vremena da sve to pomenemo, ali to su ljudi koji zaslužuju dužnu pažnju i poštovanje. Ja sam kroz svoje reportaže i kroz nekakve svoje književne prikaze pokušao da sve te ljude, da napišem tekstove o tim ljudima, to je izokruženo u mojim knjigama i sigurno sam srećan kad to pojedini mediji objave i portali, kad vidim da tamo ima lijepih komentara i da se ljudi rado sjećaju tih velikih ljudi i velikih imena u književnom i duhovnom svijetu. I to je nešto što predstavlja brend ovog područja i nešto što je zlatna kulturna riznica u Crnoj Gori. Nažalost, primećujem, prije sam rekao da imamo mnogo talentovane djece, ali njima se ne posvećuje dovoljno pažnje. Čak ni u školama nemamo takozvanih sekcija i kružoka kao nekad, koje su prosto gurale te talente da sutra postanu dobri pisci. Danas, nažalost, toga nema, pa onda osjeća se malo i praznina na toj književnoj sceni i Vasojevića i Doline Lima i mnogo šire. Ali opet mislim da za pjesmu, za dobru literaturu ima nade, ima spasa i da će dobra knjiga i dobra pjesma opstati i u pustinji.
1: Ja se nadam i sigurna sam da je to tako. Evo, postoje ljudi, vi ste jedan od njih, koji neke prave vrijednosti ne prepuštaju zaboravu, jer ako se predamo zaboravu, gdje smo onda danas? Pravimo još jednu muzičku pauzu, pa ponovo pričamo o pjesništvu, o poeziji, o književnosti, o novinarstvu.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, za koju mi se ponekad učini da u trajanju od 45 minuta možda i neće držati pažnju naših slušalaca, ali sigurna sam da ovaj današnji razgovor drži vašu pažnju, poštovani slušalci. Sa mnom u studiju Darko Jovović, koji priča o svojim pjesmama, o svom životu uz pjesme, uz knjige. Pa evo, pri kraju u ovom negdje trećem bloku naše priče, da kažemo nešto o ovoj posljednjoj knjizi za koju je stigla prestižna međunarodna nagrada Marko Miljanov. Promovisana je u Nikšiću, koliko sam ja mogla da ispratim, ili sam negdje, ili sam to previdjela.
2: U Nikšiću je bilo moje autorsko večer.
1: Autorsko večer, da.
2: Te autorske večeri govorilo se i o ovoj knjizi.
1: Ali promociju Beranama čekamo.
2: Da. Najavljena je promocija u Andrijevici, će biti sad u okviru Andrijevičkih dana kulture, a vidjet ćemo vjerovatno i u Beranama.
1: Ja se nadam ovog ljeta. Ajde, pokušavam da dobijem obećanje da će to biti ovog ljeta, ali evo, pričamo o ovoj knjizi na našim talasima. Obećali smo našim slušaocima još neko od pjesama iz ove knjige. Možda je pravo vrijeme za to. Ono što ja izuzetno volim i cijenim je kada autori čitaju svoje pjesme, mada se pjesnici stalno brane od toga da ne umiju najbolje da pročitaju svoju pjesmu. Ja mislim da to nije istina.
2: Eto, pošto sam ja dobar dio života svoga proveo u kafanama, družio sam se malo i sa rujnim vinom, pa ima jedna pjesma koju sam napisao, Strah od istine. Ne služite mi rujna vina, u njima stanuje istina. Prospite pune čaše, nejak sam za istine naše. Laži su jedino ljekovite, neistinama me poslužite. One su lijek za vaskrsnuće, odnesite mi vino iz kuće. Ispraznite kondire stare, napojite me slastima prevare. Istina strašno boli, ne sipajte na rane soli. Nijesu Božja pića za mene, natočite mi laži namijenjene. Ne služite mi rujna vina, gorka je naša istina. Neka me lažni svijet prati, tako ću slađe umirati.
1: Uz vino. Da. Evo, negdje je ovo iskren odgovor. Družili smo se svi u nekim godinama i uz vino, i uz kafane, i uz pjesme. I bilo tada dođe inspiracija, je li tako?
2: Tako
1: je. Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom, i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
2: Da. Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice kod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto, da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu, i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe, jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
1: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
2: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže, jer evo i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
1: Da. Ostaje nešto iza svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati. Ono što iza vas će jednog dana da ostane, želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama, u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
2: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
1: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
2: Tako je.
1: Knjiga je negdje najbolji drug. Jeste. Tako su nas učili.
2: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
1: Da, evo, privodeći kraju ovaj razgovor, negdje nisam pomenula, a ne bih voljela da izostavim, pored ove nagrade, neke druge nagrade koje su stizale, od kojih se izdvaja Radovan Zogović, Ratko Deletić, Vidovdanska povelja, kao i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Nagrade su stizale, je li vam to uvijek davalo vjetar u leđa ili je pisanje nešto što se podrazumijeva?
2: Pa to mi je stvaralo obavezu više, da moram ipak ozbiljnije, što bi rekli, da se ponašam na kulturnoj i duhovnoj sceni, i da to što stavljam na papir ipak ima neku vrijednost, da ne bih, tako da kažem, uprljao ta priznanja i povjerenje ljudi koji mi daju svih ovih godina.
1: Da. Za kraj da samo pomenem i to da ja često uživam u vašim kolumnama koje isto izazovu pažnju čitalačke publike, i tu ste negdje oštri na peru, mogu tako reći.
2: Pa te moje kolumne uglavnom se odnose na neke društvene anomalije, gdje sam ja neke pojave karikirao na svojstven način i probao da dočaram da u sistemu poremećenih vrijednosti postoje neki drugi ljudi koji ne vežu sve za ono materijalno, nego ono za duhovno, jer to je materijalno prolazno. Evo, uzmite samo primjer našeg drevnog manastira, Đurđevi stupovi, koji je vječan, koji je besmrtan, koji je toliko opaljen, toliko puta uništavan, ali on uvijek vaskrsavao i dokazivao da je on jači od svih onih iz centara moći koji u određenom trenutku imaju moć da nešto unište, poharaju ili kupe za novac. To je prolazno, duhovno je vječno.
1: Evo, za kraj razgovora, ako mogu biti lična, volim vaše pjesme i vašu poeziju, ali pjesma vezana, koja govori u stvari o Đurđevim stupovima, je meni negdje, ako ne najdraža, onda draga, ali evo, za kraj smo ostavili u tom nekom duhovnom smislu i završavamo ovaj današnji razgovor, pa evo, pjesma o Svetom Savi koju smo ostavili za kraj razgovora.
2: Jeste, evo, pjesma koju sam nedavno posvetio Svetom Savi. Sačuvao si nebo, zemlju, svanuća, izborio se da nam progleda kuća. Rod svoj si izvodio iz mraka, okretao glavu od srebrnjaka. Mirio si braću zavađene, čitanju naučio nepismene. Molio se za stada, za pastire, odbjegle je vraćao u manastire. Siromašne je privijao na krilo, činio sve da bi Bogu ugodnije bilo. Ni vaskrslom ti mira nijesu dali oni što su nam imena zatirali. A ti si tiho sa nebeskih slika svima dijelio prah pravednika i razumom pečatio na sve strane darujući svijetu knjige starostavne, u kojima stanuju nada i vjera i sveto mastilo tvog pera. Iz tih zapisa i sad se javlja plodno zrnevlje svetosavlja i opominje svijet maniti da te ne može iz nas iseliti. A kad krenu da te istisnu iz našeg java, ne daj im to, Gospod, ne daj im Sveti Sava.
1: Ovim bih završila ovu emisiju. Bez ovo je negdje možda i najbolji kraj ovog razgovora.
2: Pa i ja smatram da je to najbolja odjava za ovu emisiju.
1: Da. Zahvaljujem na gostovanju, Darko, tebi. Zahvaljujem našim slušaocima na pažnji. I naravno pozivam da i naredne srijede budu uz novu emisiju Srijedom aktuelno. Ove srijede sa vama su bili u tonskoj režiji Boško Vuglović, u studiju Snežana Milić. Još jednom hvala na pažnji.
0: Aktuelno srijedom.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
6: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dodjeljuju dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
6: Slušate
4: Radio Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti u kojem otkrivamo misli velikih ljudi, priče koje su preživjele vjekove i poruke koje i danas mogu da nas zamisle. Današnja priča vodi nas u drevnu Grčku u vrijeme filozofa, trgova i velikih pitanja o životu. To je priča o čovjeku koji nije imao palatu, bogatstvo ni položaj, ali je imao nešto što je mnogima nedostajalo, potpunu slobodu duha. Njegovo ime bilo je Diogen iz Sinope. U gradu Sinope na obali Crnog mora oko 4. vijeka prije nove ere rođen je čovjek koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih filozofa antičkog svijeta. Diogen nije bio filozof u raskošnoj odjeći, sa školom punom učenika i velikim imenom među bogatašima. Naprotiv, on je izabrao život koji je većini ljudi njegovog vremena izgledao neshvatljivo. Govorio je da čovjek ima previše stvari koje mu nisu potrebne i da ga upravo te stvari često čine neslobodnim. Pripadao je filozofskom pravcu koji nazivamo cinizam. Za cinike je najvažnije bilo živjeti u skladu sa prirodom, osloboditi se lažnih potreba i ne robovati tuđem mišljenju. Diogen je vjerovao da čovjek ne postaje srećan tako što ima više, nego tako što mu treba manje. Njegov dom, prema predanju, nije bila raskošna kuća, već velika keramička posuda, pitos, u kojoj je živio u Atini. Za mnoge je to bio znak siromaštva, za Diogena znak slobode. Nije želio da posjeduje mnogo, jer je smatrao da svaki posjed može postati lanac koji čovjeka vezuje. Jedna od najpoznatijih priča o Diogenu govori o susretu sa velikim osvajačem Aleksandrom Makedonskim. Aleksandar, koji je tada već bio jedan od najmoćnijih ljudi svijeta, čuo je za neobičnog filozofa koji ne poštuje bogatstvo ni moć kao drugi ljudi. Poželio je da ga upozna. Kada je pronašao Diogena kako se odmara na suncu, prišao mu je i upitao: mogu li učiniti nešto za tebe? Aleksandar je očekivao da će filozof tražiti zlato, zaštitu ili neku privilegiju, ali Diogen mu je odgovorio: možeš, pomjeri se malo, zaklanjaš mi sunce. Ta kratka rečenica ostala je jedna od najpoznatijih priča iz antičkog svijeta. Ona ne govori samo o hrabrosti jednog čovjeka pred moćnikom. Ona govori o tome da postoji nešto što ni najveći vladar ne može dati, unutrašnji mir čovjeka koji zna šta mu je dovoljno. Prema legendi, Aleksandar je tada rekao da kada ne bi bio Aleksandar, volio bi biti Diogen, jer je vidio da čovjek koji nema skoro ništa može posjedovati ono što mnogi bogati ljudi nikada ne pronađu, potpunu nezavisnost. Diogen je često izazivao ljude svojim ponašanjem. Šetao je po gradu sa lampom usred dana i govorio: tražim čovjeka. Nije mislio na bilo koga ko samo nosi ljudski oblik.
Tražio je čovjeka koji živi iskreno, koji ima karakter, koji ne glumi pred drugima. Za Diogena je najveći problem njegovog vremena bio to što su ljudi više brinuli o tome kako izgledaju u očima drugih nego o tome kakvi zaista jesu. Kritikovao je bogate koji su gomilali imetak, političare koji su jurili slavu i ljude koji su zaboravljali jednostavne vrijednosti. Diogen nije samo kritikovao druge, on je svoj život koristio kao primjer svojih uvjerenja. Pokazivao je da čovjek može biti zadovoljan i bez luksuza, da može biti slobodan i bez moći. Da može imati dostojanstvo i bez priznanja drugih, njegova filozofija nije bila laka, nije govorio ljudima ono što su željeli čuti. Podsjećao ih je da često sami sebe stvaramo zatvore kroz pohlepu, strah od tuđeg mišljenja i stalnu želju da imamo više. Jedna od njegovih velikih poruka bila je da treba razlikovati ono što nam zaista treba od onoga što samo želimo, jer čovjek koji ne zna granicu svojih želja nikada neće biti bogat. Čovjek koji zna šta mu je dovoljno već posjeduje veliko bogatstvo. Diogen je umro u dubokoj starosti, ali njegove riječi nisu nestale. Vijekovima kasnije ljudi i dalje govore o njemu, ne zato što je imao moć ili bogatstvo, već zato što je imao hrabrosti da živi prema sopstvenim uvjerenjima. Diogen nas podsjeća da prava vrijednost čovjeka nije u onome što ima, nego u onome što nosi u sebi. Jer kuća može nestati, bogatstvo se može izgubiti, slava može proći, ali mudrost, karakter i slobodan duh ostaju. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Danas smo upoznali Diogena, filozofa koji je pokazao da najveće bogatstvo nije uvijek ono što možemo da kupimo, već ono što niko ne može da nam oduzme. Neka nam njegove riječi ostanu kao podsjetnik da ponekad, u potrazi za velikim stvarima, zaboravimo da cijenimo ono jednostavno. Ovo je bila Riznica mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Muzika na struju. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku, i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od Edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status. Originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Beranje.

Sve će to, o mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti.

0: muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Muzika na struju. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku jedan od edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status. Originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste Baby Doll i Brazil.

0: Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borektarović. Srdačan pozdrav.
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje Riznice mudrosti, u kojem otkrivamo misli velikih ljudi, priče koje su preživjele vijekove i poruke koje i danas mogu da nas zamisle. Današnja priča vodi nas u drevnu Grčku u vrijeme filozofa, trgova i velikih pitanja o životu. To je priča o čovjeku koji nije imao palatu, bogatstvo ni položaj, ali je imao nešto što je mnogima nedostajalo, potpunu slobodu duha. Njegovo ime bilo je Diogen iz Sinope. U gradu Sinope na obali Crnog mora oko 4. vijeka prije nove ere rođen je čovjek koji će kasnije postati jedan od najpoznatijih filozofa antičkog svijeta. Diogen nije bio filozof u raskošnoj odjeći, sa školom punom učenika i velikim imenom među bogatašima. Naprotiv, on je izabrao život koji je većini ljudi njegovog vremena izgledao neshvatljivo. Govorio je da čovjek ima previše stvari koje mu nisu potrebne i da ga upravo te stvari često čine neslobodnim. Pripadao je filozofskom pravcu koji nazivamo cinizam. Za cinike je najvažnije bilo živjeti u skladu sa prirodom, osloboditi se lažnih potreba i ne robovati tuđem mišljenju. Diogen je vjerovao da čovjek ne postaje srećan tako što ima više, nego tako što mu treba manje. Njegov dom, prema predanju, nije bila raskošna kuća, već velika keramička posuda Pitos u kojoj je živio u Atini. Za mnoge je to bio znak siromaštva, za Diogena znak slobode. Nije želio da posjeduje mnogo, jer je smatrao da svaki posjed može postati lanac koji čovjeka vezuje. Jedna od najpoznatijih priča o Diogenu govori o susretu sa velikim osvajačem Aleksandrom Makedonskim. Aleksandar, koji je tada već bio jedan od najmoćnijih ljudi svijeta, čuo je za neobičnog filozofa koji ne poštuje bogatstvo ni moć kao drugi ljudi. Poželio je da ga upozna. Kada je pronašao Diogena kako se odmara na suncu, prišao mu je i upitao: mogu li učiniti nešto za tebe? Aleksandar je očekivao da će filozof tražiti zlato, zaštitu ili neku privilegiju, ali Diogen mu je odgovorio: možeš, pomjeri se malo, zaklanjaš mi sunce. Ta kratka rečenica ostala je jedna od najpoznatijih priča iz antičkog svijeta. Ona ne govori samo o hrabrosti jednog čovjeka pred moćnikom. Ona govori o tome da postoji nešto što ni najveći vladar ne može dati, unutrašnji mir čovjeka koji zna šta mu je dovoljno. Prema legendi, Aleksandar je tada rekao da kada ne bi bio Aleksandar, volio bi biti Diogen, jer je vidio da čovjek koji nema skoro ništa može posjedovati ono što mnogi bogati ljudi nikada ne pronađu, potpunu nezavisnost. Diogen je često izazivao ljude svojim ponašanjem. Šetao je po gradu sa lampom usred dana i govorio: tražim čovjeka. Nije mislio na bilo koga ko samo nosi ljudski oblik. Tražio je čovjeka koji živi iskreno, koji ima karakter, koji ne glumi pred drugima. Za Diogena je najveći problem njegovog vremena bio to što su ljudi više brinuli o tome kako izgledaju u očima drugih nego o tome kakvi zaista jesu. Kritikovao je bogate koji su gomilali imetak, političare koji su jurili slavu i ljude koji su zaboravljali jednostavne vrijednosti. Diogen nije samo kritikovao druge, on je svoj život koristio kao primjer svojih uvjerenja. Pokazivao je da čovjek može biti zadovoljan i bez luksuza, da može biti slobodan i bez moći. Da može imati dostojanstvo i bez priznanja drugih, njegova filozofija nije bila laka, nije govorio ljudima ono što su željeli čuti. Podsjećao ih je da često sami sebe stvaramo zatvore kroz pohlepu, strah od tuđeg mišljenja i stalnu želju da imamo više. Jedna od njegovih velikih poruka bila je da treba razlikovati ono što nam zaista treba od onoga što samo želimo, jer čovjek koji ne zna granicu svojih želja nikada neće biti bogat. Čovjek koji zna šta mu je dovoljno već posjeduje veliko bogatstvo. Diogen je umro u dubokoj starosti, ali njegove riječi nisu nestale. Vjekovima kasnije ljudi i dalje govore o njemu, ne zato što je imao moć ili bogatstvo, već zato što je imao hrabrosti da živi prema sopstvenim uvjerenjima. Diogen nas podsjeća da prava vrijednost čovjeka nije u onome što ima, nego u onome što nosi u sebi. Jer kuća može nestati, bogatstvo se može izgubiti, slava može proći, ali mudrost, karakter i slobodan duh ostaju. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna priča iz naše riznice mudrosti. Danas smo upoznali Diogena, filozofa koji je pokazao da najveće bogatstvo nije uvijek ono što možemo da kupimo, već ono što niko ne može da nam oduzme. Neka nam njegove riječi ostanu kao podsjetnik da ponekad, u potrazi za velikim stvarima, zaboravimo da cijenimo ono jednostavno. Ovo je bila Riznica mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

pobiti glup. O kako je lepo biti glup.

Allora, sono Vicky, come on!

Quando se va

0: aktuelno srijedom.
1: Poštovani slušaoci, pozdrav iz studija Radija Berane, iz još jedne emisije srijedom aktuelno. Sa vama smo i danas sa lijepim pričama. Meni posebno drag gost danas, kad kažem ko je u pitanju, znaćete, jer smo dugogodišnje kolege, a i prijatelji, mogu i to da kažem. Gost današnje emisije srijedom aktuelno, moj dragi kolega i prijatelj Darko Jovović, pjesnik i novinar i neko ko dugo godina i kroz to što piše i kroz novinarstvo nekako svjedoči o ovom našem kraju i uostalom o tome ćemo pričati u razgovoru koji slijedi. Darko, dobar dan i hvala što si gost emisije Srijedom aktuelno.
2: Dobar dan, hvala i vama što ste mi omogućili da budem gost lokalnog radija.
1: Drag gost, kao što rekoh, evo, nekako smo dugo dogovarali ovo gostovanje, ali su obaveze brojne koje preuzimaš na sebe. Evo, neću te persirati, izlazi malo iz onih okvira profesionalnog samo u tom dijelu. Dugo smo nekako planirali ovaj razgovor, kao što rekoh, a prije svega smo negdje odmah poslije toga što si dobio međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, nagradu Marko Miljanov, htjeli da otvorimo studio za tebe, ali evo, dođe vrijeme i za to. Dakle, stigla je ova prestižna nagrada u tvoje ruke. Kako je to izgledalo na dodjeli nagrade? Evo, prosto se prisjeti tog dana.
2: Pa mogu da kažem da su utisci zaista bili impresivni. Tim prije jer se radi o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Osjećao sam se tog dana na Medunu ispred rodne kuće Marka Miljanova zaista počastovano, jer me ova nagrada približila uvjerenju da ja pripadam onim stvaraocima koji pokušavaju da oškrinu duhovna vrata slobode i riječima opitome nadu da ima spasa u poremećenom sistemu vrijednosti sa kojima se nažalost sve više suočavamo. A ja sam prilikom dodjela ovog priznanja kazao da se iskreno radujem što je moja knjiga, prije nego me Sando zove, zavrijedila pažnju moje sabraće po peru i što je prestižnu nagradu Marko Miljanov iz njedara Udruženja književnika Crne Gore donijelo u moj dom. Dodao sam da se radujem nagradi jer me je uvrstilo u stvaraoce koji se imaju čime pohvaliti na kulturnoj pozornici, a i zamisliti pred udijeljenim sjajem, jer u ovoj nagradi stanuju svi oni sa čijih usana ne silaze riječi Vojvode Marka: junaštvo je kada sebe branimo od drugoga, čojstvo je kada drugoga branimo od sebe. Mogu da kažem da su mudri ljudi kazali da je trijumf umjetnosti kao sastavnog dijela kulture trijumf slobode. Te trijumfe slobode svakako prate priznanja za one koji se pred Bogom i pred ljudima glasom poezije mole za naše spasenje, a ja sam to, čini mi se, radio već više od 40 godina.
1: Pričat ćemo o tim godinama, stvaralačkim godinama koje su iza tebe. Jesu li se, evo, slegli utisci nakon svega toga? Prošlo je nešto malo više od mjesec dana. Ja, poznajući te godinama, znam da je nešto što te krasi i

0: bile pomenute nagrade, otprilike kazao da će me toplinovog priznanja grijati onako kako ruke pravednika žele da ugriju sva velika djela i sve svetosti naše, ali i vidove naše koji ištu oprost i Božju pravdu za polje duhovna po kojima danas možda sporo gazimo.
1: Evo, uvijek je, kažu, dobro biti u društvu pjesnika i pisaca, uvijek šta pametno ima da se čuje, tako i danas, a evo i naši slušaoci su u dobrom društvu i na pravim talasima uz emisiju Srijedom aktuelno. Nagrada je stigla za pjesničku knjigu Prije nego me san dozove, koja je izašla krajem prošle godine, koliko se ja sjećam, negdje u decembru mjesecu. Kako je nastala Prije nego me san dozove, da li je to kao i sa ostalim knjigama poezije slučaj da pjesme prosto naiđu, vi ih zapišete, kako ide taj pjesnički proces, hajde, tako da kažem.
0: Ja vjerujem da i pjesma i knjiga imaju svoju sudbinu. Tako i ova knjiga, ali ova knjiga je, kao i neke moje prethodne knjige, pisana na pragovima naših zatvorenih kuća, ispred kapija, groblja, zaboravljenih običaja, noseći poruku da je riječ najbolji lijek za sve nedaće ovoga svijeta. Pisana je u nadi da će neko imati da odškrine vrata i poslije naše izgubljenosti i nestajanja u suludim vremenima koja nam cijepaju dušu i pretačuju u neznan i otuđenju. Ova knjiga nosi jednu zavičajnu tugovanku. Ona je puna uspomena iz prošlosti, ali između redova ta knjiga šalje i te pjesme šalju neku neskrivenu nadu da će neko jednoga dana iz dalekog svijeta doći sa torbom punom suza i otkopčati zavičajnu tišinu. Ja sam u takvom ambijentu duhovnog lutanja, cijepanja sopstvenog uma, patetike, zabluda i nekog ironičnog realizma htio da zavirim iza brave, gdje se ipak rađaju vrijednosti i oslobađa uzvišena riječ. Uzvišena riječ, što je govorio Mihail Lelić u Lelejskim gorama, a ja bih rekao u današnje vrijeme u Lelej gorama.
1: Da, evo, imat ćemo priliku da čujemo pa neku od pjesama, makar smo se tako dogovorili u pripremi ovog razgovora. Biće to svakako interesantno našim slušaocima po tvom izboru, Darko. Evo, da poslušamo jednu od pjesama iz zbirke Prije nego me san dozove.
0: Pa evo jedna zavičajna pjesma koja se zove Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kada su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja, kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije.
1: Hvala na ovoj pjesmi, bit će ih još tokom naše emisije. Ono što bih, evo, ja možda pročitala jeste dio iz obrazloženja žirija vezano za Međunarodnu književnu nagradu koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore Marko Miljanu za tvoju knjigu Prije nego me san dozove. Žiri je kazao da ona predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepatvorenog lirizma i da je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora. Da li se u potpunosti slažete sa ovim što je...
0: Pa slažem, ja sam negdje rekao da je ova knjiga plod želje da se kaže nešto prije nego dođe sudnji dan, prije nego se mine u neki drugi svijet. Jednostavno da se doda nešto što je izvor mojih htenja. Iako sam svjestan da je poslije ove knjige ostajem nedorečen, jer toliko toga inspirativnog što sve zajedno jednostavno ne može u knjigu da stane. ali kao što mislim da i svaka

0: aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, u kojoj je gost pjesnik, pisac, novinar Darko Jovović, sa kojim danas razgovaramo ne samo o Međunarodnoj književnoj nagradi Marko Miljanov, koja je stigla u njegove ruke za knjigu Prije nego me san dozoveo, koju je dodijelilo Udruženje književnika Crne Gore, čime su nekako prepoznali sve ono što je Darko radio do sada, a i kvalitet ove knjige. Znam i znaju naši slušaoci, sigurna sam da je prije ove zbirke pjesama bilo još mnogih, ne samo zbirki pjesama, nego i knjiga koje sadrže neke druge forme, ali ono što je gledajući sad taj vaš književni opus bih voljela da vas pitam je, osim što ne znam kako pjesnici pišu pjesme, kako dođe ideja za naslov zbirke?
2: Pa i to možda ima svoju sudbinu, zavisi od momenta. Moja prva zbirka poezije se zove Što ne svratiš. Pokojni Ratko Deletić, koji je štampao tu knjigu, mi je dao predlog da ta knjiga ponese to ime. A ostale nazive knjiga davao sam ja onako spontano, prosto se to samo po sebi javi.
1: Prije nego
2: me san dozove, tako je.
1: Tako dođu možda
2: naslov. Ili odazove.
1: Ili odazove, da. Da, ostale knjige poezije su Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet. Da li postoji nekad, sad je to ono kao kad pitate majku koje dijete više voli, ali evo, postoji li neka koja je vama po nečemu posebna? Pretpostavljam da istu ljubav imate za sve te knjige, ali
2: imam skoro istu ljubav za sve te knjige i za sve te pjesme i ne izdvajam ni jednu posebno. Sve su mi oni drage, kao što ste rekli, kao što i roditelji vole svoju djecu podjednako, tako ja podjednako volim svoje pjesme. Sad neke su više uspjele, neke manje, ali one su plod moje šutnje i moje slutnje poetske.
1: Da. Kada sad iz pozicije, evo, objavljene ove posljednje knjige se osvrnete na to unazad, na neke početke, da li negdje vidite to svoje sazrijevanje i promišljanje? Pretpostavljam da životno iskustvo donese i drugačija razmišljanja.
2: Tako je, životno iskustvo je nešto što je mnogo značajno, nešto što se ne uči u školama i sigurno da su te sad moje pjesme i sva tva moja književna ostvarenja mnogo zrelija nego kada sam ja počinjao, a počeo sam davno, još u osnovnoj školi sam počeo da pišem pjesme koje su bile objavljivane u tadašnjim časopisima. Moji pismeni zadaci su nagrađivani na određenim konkursima. Onda je još kao student objavio sam tu zbirku poezije, što sam rekao, Što ne svratiš, kada sam i sarađivao sa Univerzitetskom riječju. Onda spontano su počele da dolaze ostale zbirke poezije. U međuvremenu imao sam i neka druga književna ostvarenja i novinarska, tako da sam iznjedrio jednu knjigu kolumni koja se zove Uzmi knjigu, jednu knjigu reportaža iz pera reportera, jednu knjigu eseja, zapisa i slično. Tako da nijesam pisao samo poeziju, nego sam se okušao i nekim drugim formama književnim.
1: Znamo da je uspješno bilo.
2: Hvala.
1: Da, to naravno čujemo od ljudi koji znaju to da ocijene i procijene. Evo, na početku sam te predstavila, Darko, kao pjesnika, pisali i novinara. Šta je prvo bila ljubav, poezija i pjesništvo ili novinarstvo?
2: Pa moja najveća ljubav je svakako poezija, pa onda sve to usput dolazi, što svoja tanka o svoje, ali poezija svakako na prvom mjestu. To što sam u novinarstvu, nešto sam i radio volonterski, a nešto i profesionalno, jer već skoro 2,5 decenije radim profesionalno kao novinar u dnevnom listu Dan.
1: Kako balansiraš između poezije i novinarstva? Znamo da novinarstvo zahtijeva neki drugi stil pisanja i činjenično, faktografski, sve sada ne nabrajam, a poezija je potpuno nešto drugo, pa se čini kao da postoje dva bića koja rade ova dva posla.
2: Jest, tako je, tako. Ima tu razlike što se tiče novinarstva i što se tiče književnog rada. Svakako, novinarstvo je nešto što pripada možda nečemu što se zove zanatska djelatnost, gdje čovjek mora da zadovoljava određene norme, ali što se tiče poezije, što se tiče novinarstva, ja sam svih ovih godina, iako to zvuči možda neskromno, čitavog sebe predavao potrebi da se sačuvaju i afirmišu zavičajne vrijednosti. To sam činio i kroz novinarstvo i kroz neke druge književne oblike. Činio sam to ne očekujući nikakvu nadoknadu ili nečiju zahvalnost. Čini mi se da sam gorio i često bio gorčan zašto se marginalizuju oni koji tako nenametljivo daju velike impulse da tama ne prekrije ono što nam je ponuđeno i pružena prilika da budemo u rame uz rame sa naprednim i civilizovanim svijetom.
1: Da, negdje je to svakodnevica svih nas.
2: No, htio sam da kažem, nagrade koje stižu izvan zavičaja su neka vrsta satisfakcije za ono što sam činio i one spiraju tu gorčinu koja se ta loži na duši ne zbog bilo čega drugog, nego zbog neprepoznavanja onoga što nas izdiže iznad primitivizma, sebičnosti, učmalosti i nekakve palanačke poimanja svijesti života.
1: Da, evo, govorila sam o tom bogatom životnom iskustvu, a evo, kazao si da skoro 4 decenije si okrenut pisanoj riječi i poeziji. Znamo da danas, nažalost, djeca manje čitaju, da su nekako ove malo starije generacije to nekako više bile usmjerene na knjigu i gdje u stvari ide ovaj svijet, kad ovo pitam, mislim upravo na knjigu, na poeziju, na roman, evo i na novinarstvo, recimo.
2: Pa ja pripadam jednoj generaciji ljudi i stvaralaca koji su stasavali u vremenima kad je kult knjige bio podignut na najveći mogući nivo. Međutim, vremenom, pojavom ovih društvenih mreža i nekih drugih elektronskih mogućnosti da se brže dođe do nekih saznanja, knjiga pomalo gubi na značaju, ne da kažem na vrijednosti, nego na značaju. Jer siguran sam i ubijeđen sam da ima mnogo pametne i talentovane djece i da ona pokušavaju da pišu, u startu pokušavaju da čitaju, ali prosto jedan društveni ambijent nameće im nešto drugo, tako da se ona sve više udaljavaju od knjige. Ja prije sam rekao da sam objavio jednu zbirku kolumni koja se zove Uzmi knjigu, i tamo jedna kolumna koja se baš zove Uzmi knjigu. Malo sam to karikirao i govorim da su nama nekad roditelji govorili uzmite knjigu, a sad iza nekih centara moći kaže uzmite im knjigu, iz razloga da bi te mlade generacije manje znale i da bi moglo lakše da se manipuliše sa njima. Ali poručujem i preporučujem da se ti mladi ljudi više druže sa knjigom, jer knjiga je nešto što pitomi čovjekovu dušu, što čovjeka čini jačim, što čovjeka čini prirodnim i što ga čini boljim čovjekom.
1: Da, evo, govoriš o tome da smo drugovali uz knjige, da pripadamo tim nekim generacijama. Ono što znam je da je negdje tvoj život bogatiji za poznanstvo sa nekim velikim ljudima iz oblasti iz književnosti, po kojima je Berane prepoznato. Koliko su dragocjena ta i takva iskustva?
2: Ta iskustva su više nego dragocjena, jer poznato je da na svetim vodama li ima poniklo toliko književnih, duhovnih i intelektualnih veličina da to zavređivalo pažnju na prostoru čitave ondašnje Jugoslavije. Dugačak je spisak svih tih imena i trebalo bi nam dosta vremena da sve to pomenemo, ali to su ljudi koji zaslužuju dužnu pažnju i poštovanje. Ja sam kroz svoje reportaže i kroz nekakve svoje književne prikaze pokušao da sve te ljude, da napišem tekstove o tim ljudima, to je izokruženo u mojim knjigama i sigurno sam srećan kad to pojedini mediji objave i portali, kad vidim da tamo ima lijepih komentara i da se ljudi rado sjećaju tih velikih ljudi i velikih imena u književnom i duhovnom svijetu. I to je nešto što predstavlja brend ovog područja i nešto što je zlatna kulturna riznica u Crnoj Gori. Nažalost, primećujem, prije sam rekao da imamo mnogo talentovane djece, ali njima se ne posvećuje dovoljno pažnje. Čak ni u školama nemamo takozvanih sekcija i kružoka kao nekad, koje su prosto gurale te talente da sutra postanu dobri pisci. Danas, nažalost, toga nema, pa onda osjeća se malo i praznina na toj književnoj sceni i Vasojevića i Doline Lima i mnogo šire. Ali opet mislim da za pjesmu, za dobru literaturu ima nade, ima spasa i da će dobra knjiga i dobra pjesma opstati i u pustinji.
1: Ja se nadam i sigurna sam da je to tako. Evo, postoje ljudi, vi ste jedan od njih, koji neke prave vrijednosti ne prepuštaju zaboravu, jer ako se predamo zaboravu, gdje smo onda danas? Pravimo još jednu muzičku pauzu, pa ponovo pričamo o pjesništvu, o poeziji, o književnosti, o novinarstvu.

0: aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Srijedom aktuelno, za koju mi se ponekad učini da u trajanju od 45 minuta možda i neće držati pažnju naših slušalaca, ali sigurna sam da ovaj današnji razgovor drži vašu pažnju, poštovani slušalci. Sa mnom u studiju Darko Jovović, koji priča o svojim pjesmama, o svom životu uz pjesme, uz knjige. Pa evo, pri kraju u ovom negdje trećem bloku naše priče, da kažemo nešto o ovoj posljednjoj knjizi za koju je stigla prestižna međunarodna nagrada Marko Miljanov. Promovisana je u Nikšiću, koliko sam ja mogla da ispratim. Ili sam to previdjela.
2: U Nikšiću je bilo moje autorsko večer. Te autorske večeri govorilo se i o ovoj knjizi.
1: Ali promociju Beranama čekamo.
2: Pa, najavljena je promocija u Andrijević, će biti sad u okviru Andrijevičkih dana kulture, a vidjet ćemo vjerovatno i u Beranama.
1: Ja se nadam ovog ljeta. Ajde, pokušavam da dobijem obećanje da će to biti ovog ljeta, ali evo, pričamo o ovoj knjizi na našim talasima. Obećali smo našim slušaocima još neko od pjesama iz ove knjige. Možda je pravo vrijeme za to. Ono što ja izuzetno volim i cijenim je kada autori čitaju svoje pjesme, mada se pjesnici stalno brane od toga da ne umiju najbolje da pročitaju svoju pjesmu. Ja mislim da to nije istina.
2: Eto, pošto sam ja dobar dio života svoga proveo u kafanama, družio sam se malo i sa rujnim vinom, pa ima jedna pjesma koju sam napisao, Strah od istine. Ne služite mi rujna vina, u njima stanuje istina. Prospite pune čaše, nejak sam za istine naše. Laži su jedino ljekovite, neistinama me poslužite. One su lijek za vaskrsnuće, odnesite mi vino iz kuće. Ispraznite kondire stare, napojite me slastima prevare. Istina strašno boli, ne sipajte na rane soli. Nijesu Božja pića za mene, natočite mi laži namijenjene. Ne služite mi rujna vina, gorka je naša istina. Neka me lažni svijet prati, tako ću slađe umirati.
1: Uz vino. Da. Evo, negdje je i ovo iskren odgovor. Družili smo se svi u nekim godinama i uz vino, i uz kafane, i uz pjesme. I bilo tada dođe inspiracija, je li tako? Ono što znam da ste se u životu i kroz svoje pjesme družili sa Limom, Limskom dolinom, i da u svojim pjesmama nikad ne zaboravljate na tu našu rijeku, našu kucavicu, je li tako, žilu kucavicu koja negdje prolazi kroz ovaj naš kraj, Vasojevički kraj, o kojem također u mnogim svojim pjesmama pišete.
2: Da. Pa tamo na izvorištu Lima u manastiru Brezojevice kod Plava nađena je jedna knjiga na kojoj postoji zapis gdje kaže: ja, Luka iz Praćevca, zidar, kojeg cijelo Vasojeviće zna, zidah jednom Arnautinu kuću u Gusinju svo drago ljeto da bih ovu knjigu vratio manastiru. I neka je proklet ko uzme knjigu iz manastira. To je svojevrsna poruka i potvrda koliko je taj čovjek prinio žrtvu da bi knjigu vratio manastiru i koliko je kroz vjekove bio izražen kult knjige na ovim prostorima. A u mnogih od tih knjiga dominantna tema su i Komovi i Lim i neke naše druge prirodne vrijednosti. Zato sam ja cijelo vrijeme pokušavao da ja prinesem sopstvenu žrtvu, i kada su moje pjesme u pitanju i kada je neki drugi duhovni iskoraci u pitanju, i tu sam ugrađivao sebe, jer sam mišljenja ako čovjek ne prinese žrtvu za neko uzvišeno djelo, to djelo je osuđeno na propast.
1: Je li to uglavnom sudbina pjesnika?
2: Pa to je vjerovatno sudbina pjesnika. ili to su neki možda i Božji uputi koji pomjeraju ruku pjesnika da napiše i iznjedri to što treba da kaže, jer evo i kroz istoriju i u Crnoj Gori, mimo Crne Gore, prosto je Bog slao neke umove koji nisu imali neko posebno obrazovanje ili završene škole, ali ostavili su djela za vijek vjekova.
1: Da. Ostaje nešto i za svih nas, dobar trag ili loš trag, dakle treba i o tome za života promišljati, ono što i za vas će jednog dana da ostane. Želim vam dug život i da zajedno provodimo ove godine koje su pred nama, u smislu da nam ponudite još nešto od knjiga, od pjesama. I evo, je li nešto u planu za neki narodni period ili nikad i ne planirate knjige?
2: Pa i ne planiram knjige, sve to dolazi spontano, ali vjerovatno je to, ako mi Bog podari još malo života, bit će još i pjesama i vjerovatno i knjiga.
1: Da. I ono što treba da vjerovatno pošaljemo kao poruku, a negdje smo je već rekli ovim mladim generacijama, da ono što je brže nije i bolje, rekli ste, na brži način dolaze do svih nekih podataka, ali upitno je da li je bolje.
2: Tako je.
1: Knjiga je negdje najbolji drug. Tako su nas učili.
2: Tako su nas učili, i moja poruka da se te kratke forme zamijene ipak knjigom, da se više čita, jer to, kao što sam i prije rekao, dovodi do nekog uzvišenog i blaženog stanja.
1: Da, evo, privodeći kraju ovaj razgovor, negdje nisam pomenula, a ne bih voljela da izostavim, pored ove nagrade, neke druge nagrade koje su stizale, a od kojih se izdvaja Radovan Zogović, Ratko Deletić, Vidovdanska povelja, kao i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Nagrade su stizale, je li vam to uvijek davalo vjetar u leđa ili je pisanje nešto što se podrazumijeva?
2: Pa to mi je stvaralo obavezu više, da moram ipak ozbiljnije, što bi rekli, da se ponašam na kulturnoj i duhovnoj sceni, i da to što stavljam na papir ipak ima neku vrijednost, da ne bih, tako da kažem, uprljao ta priznanja i povjerenja ljudi koji mi daju svih ovih godina.
1: Da. Za kraj da samo pomenem i to da ja često uživam u vašim kolumnama koje isto izazovu pažnju čitalačke publike, i tu ste negdje oštri na peru, mogu tako reći.
2: Pa te moje kolumne uglavnom se odnose na neke društvene anomalije, gdje sam ja neke pojave karikirao na svojstven način i probao da dočaram da u sistemu poremećenih vrijednosti postoje neki drugi ljudi koji ne vežu sve za ono materijalno, nego ono za duhovno, jer to je materijalno prolazno. Evo, uzmite samo primjer našeg drevnog manastira, Đurđevi stupovi, koji je vječan, koji je besmrtan, koji je toliko paljen, toliko puta uništavan, ali on uvijek vaskrsavao i dokazivao da je on jači od svih onih i centara moći koji u određenom trenutku imaju moć da nešto unište, poharaju ili kupe za novac. To je prolazno, duhovno je vječno.
1: Evo, za kraj razgovora, ako mogu biti lična, volim vaše pjesme i vašu poeziju, ali pjesma vezana, koja govori u stvari o Đurđevim stupovima, je meni negdje, ako ne najdraža, onda draga, ali evo, za kraj smo ostavili u tom nekom duhovnom smislu i završavamo ovaj današnji razgovor, pa evo, pjesma o Svetom Savi koju smo ostavili za kraj razgovora.
2: Jeste, evo, pjesma koju sam nedavno posvetio Svetom Savi. Sačuvao si nebo, zemlju, svanuća, izborio se da nam progleda kuća. Rod svoj si izvodio iz mraka, okretao glavu od srebrnjaka. Mirio si braću zavađene, čitanju naučio nepismene. Molio se za stada, za pastire, odbjegle je vraćao u manastire. Siromašne je privijao na krilo, činio sve da bi Bogu ugodnije bilo. Ni vaskrslom ti mira nijesu dali oni što su nam imena zatirali. A ti si tiho sa nebeskih slika svima dijelio prah pravednika i razumom pečatio na sve strane darujući svijetu knjige starostavne, u kojima stanuju nada i vjera i sve to mastilo tvog pera. Iz tih zapisa i sad se javlja plodno zrnevlje svetosavlja i opominje svijet maniti da te ne može iz nas iseliti. A kad krenu da te istisnu iz našeg java, ne daj im to, Gospod, ne daj im, Sveti Sava.
1: Ovim bih završila ovu emisiju. Bez, ovo je negdje možda i najbolji kraj ovog razgovora.
2: Pa, i ja smatram da je to najbolja odjava za ovu emisiju.
1: Da. Zahvaljujem na gostovanju, Darko, tebi. Zahvaljujem našim slušaocima na pažnji i naravno pozivam da i naredne srijede budu uz novu emisiju Srijedom aktuelno. Ove srijede sa vama su bili u tonskoj režiji Boško Vulović, u studiju Snežana Milić. Još jednom hvala na pažnji.
0: Aktuelno srijedom.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: muzika koja vas pokreće, muzika na struju.
1: Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Muzika na struju. Naš radio već dugo bije glas da forsiramo onu, kako mladi kažu, stariju muziku, i iskreno nećemo se mnogo braniti od te optužbe. Vjerujemo da dobre pjesme nemaju rok trajanja i da kvalitet ne zastarijeva bez obzira na to koliko godina je prošlo od njihovog nastanka. Ni danas nismo odustali od toga, ali smo odlučili da tim bezvremenskim hitovima dodamo malo začina. Danas slušamo poznate domaće klasike u nešto drugačijem izdanju. Pjesme uz koje su odrastale generacije dobile su novo ruho zahvaljujući producentima i DJ-evima koji su starim melodijama udahnuli savremeni ritam. Tako su nastali editi i remiksi koji spajaju nostalgiju i modernu produkciju, prošlost i sadašnjost, radio i plesni podijum. Pred nama je nekoliko dobro poznatih pjesama, ali u verzijama kakve možda do sada niste čuli. Pjesma koja je godinama budila emocije sada dolazi u nešto drugačijem izdanju. Zadržala je prepoznatljivu atmosferu originala, ali je dobila moderan ritam koji je približavan ovoj publici. Slijedi Nena Ivošević i Ne budi me.

Jedan od najvećih klasika jugoslovenskog novog talasa dobio je novo ruho. Malo je pjesama koje su ostale svježe kao Ena, ali ovaj edit pokazuje koliko dobro može da zvuči i danas. Slijedi Haustor, Ena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Oliver Mandić je oduvijek bio ispred svog vremena, njegova prepoznatljiva emocija i neobičan stil savršeno su se uklopili sa modernom elektronskom produkcijom. U narednim minutima slušamo Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih.

U nastavku, jedan od Edita koji je među ljubiteljima regionalne house scene stekao gotovo kultni status, originalna emocija ostala je netaknuta dok je ritam dobio potpuno novu energiju. U nastavku Makadam i Da mi je znati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi pjesma koja je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji davne 1991. godine i danas ima poseban status među ljubiteljima domaće muzike. U ovoj verziji dobila je modern groove, ali nije izgubila svoju prepoznatljivu egzotičnu atmosferu. Za kraj današnje playliste je Baby Doll i Brazil.

redaju se slike, šetaju miski i novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.